0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên ở biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Ba ngày 16 tháng 6, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran hiệu quả đến mức nào khi Israel không để tâm? Sinh viên Việt Nam lo ngại trước đề xuất siết visa của Pauline Hanson, đừng đánh đồng tất cả du học sinh.
3: Khi mà mọi người nói là du học sinh là một gánh nặng cho cái thị trường thuê nhà Úc thì em nghĩ là đây là một cái phản ánh nó không có đầy đủ, giống như là cho nguyên một cái bức tranh thực tế. Rất là nhiều sinh viên hiện tại bây giờ.
2: Tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến ngày thứ 5 của FIFA World Cup 2026. Tây Ban Nha bị tân binh Cape Verde cầm hòa. Và chuyên mục dịch vụ hữu ích ở cuối giờ phát thanh thứ nhất, những quy tắc ứng xử dành cho những người mới đến Úc. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Bài phỏng vấn các ứng viên tham gia kỳ bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 với hai liên danh là Liên danh Xây dựng và Phát triển và Liên danh Chung sức vì Cộng đồng.
4: Và một cái thông điệp ở trong cái lần tranh cử lần này là quý vị không phải chỉ có đi bầu thôi, mà quý vị bị kêu gọi con em, gia đình của quý vị, bạn bè của quý vị đi bầu để chọn lựa giữa một cái khuynh hướng là bảo tồn những cái giá trị truyền thống của người Việt tự do của chúng ta.
2: Và chuyên mục Cơm áo gạo tiền, những cuộc chiến tiền bạc sau ly hôn, từ quỹ hưu bổng đến nhà đất ở Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.

Trước hết là vài dòng có tin chính đáng chú ý. Ngân hàng Dự trữ Úc Châu giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%. Anh Quốc học theo Úc, cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Và World Cup, Iran và Tân Tây Lan hòa nhau 2-2 trong trận cầu kịch tính. Trước tiên là tin lãi suất ngân hàng. Ngân hàng Dự trữ Úc Châu, gọi tắt là RBA, giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%. Quyết định này giúp hàng triệu chủ nhà có thêm thời gian để thở khi mà các khoản trả nợ vay mua nhà đã tăng 3 lần trong năm nay. Tuy nhiên, RBA cho biết nền kinh tế đang chậm lại dưới tác động của các điều kiện tài chính thắt chặt, đồng thời cảnh báo lãi suất có thể tiếp tục tăng nếu cần thiết để kiểm soát lạm phát. Chuyển sang tin cải cách thuế nhà ở, Thủ tướng Anthony Albanese đã bảo vệ các thay đổi đối với thuế lợi tức vốn Capital Gains Tax, cho rằng giới trẻ hiện có cơ hội tốt hơn để sở hữu nhà riêng. Ông Albanese nói rằng một nơi ở ổn định là chìa khóa cho cuộc sống tốt đẹp hơn và vấn đề nhà ở là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông cho biết thêm, chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu với khoản đặt cọc 5% đã giúp thêm 260.000 người Úc mua được căn nhà đầu tiên. Trong chuyến thăm, một cặp vợ chồng trẻ vừa mua nhà ở phía nam thành phố Geelong thuộc tiểu bang Victoria, Thủ tướng nói, Lockie và Brooklyn giờ đây đang trả tiền vay cho chính căn nhà của mình thay vì trả tiền thuê để người khác trả nợ vay. Điều đó mang lại cho họ niềm tự hào lớn đối với ngôi nhà đẹp này, nơi họ muốn sinh sống, nơi họ lớn lên, làm việc và đóng góp cho cộng đồng. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Hoa Kỳ sẽ là niềm tự hào của đất nước ông nếu mọi điều khoản được thực hiện đầy đủ. Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ

0: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
1: Tạo ra những điều kiện mới cho Iran và khu vực Trung Đông. Đây không chỉ là một thành tựu lớn của Iran, mà còn là niềm tự hào của toàn khu vực và các lực lượng kháng chiến.
2: For the entire region and the resistance forces.
1: Ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn trở lại, giới chuyên gia nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu có thể phải mất nhiều tháng mới dịu bớt. 8 người thiệt mạng sau khi một anh tạc cơ B-52 rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edwards ở Nam California. Chiếc phi cơ đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm thường lệ liên quan đến chương trình hiện đại hóa hệ thống radar thì gặp nạn và bốc cháy. Giới chức quân đội cho biết không có người sống sót và đang thông báo cho gia đình các nạn nhân. Phó chỉ huy căn cứ Edwards, đại tá James Hayes nói,
3: Today, Edwards Air Force Base...
1: Hôm nay, căn cứ không quân Edwards đã trải qua một thảm kịch khủng khiếp và chúng tôi đã mất 8 công dân Hoa Kỳ ưu tú, một tai nạn mà không còn ai sống sót. Lúc này, mọi tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi đều hướng về gia đình các nạn nhân. Anh Quốc cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi sẽ giúp các em an toàn và hạnh phúc hơn. Các biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ năm tới, ngăn trẻ vị thành niên sử dụng các nền tảng như TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat và YouTube. Kế hoạch của Anh còn đi xa hơn luật của Úc khi lệnh cấm này mở rộng sang một số dịch vụ trò chơi điện tử cho phép trẻ em giao tiếp trực tiếp với người lạ.
4: It will make a huge difference.
1: Biện pháp này sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nó sẽ giúp trẻ em an toàn hơn, hạnh phúc hơn, có thêm thời gian, sự bảo đảm và tự do để trưởng thành. Phía các công ty công nghệ đã phản ứng trái chiều nhau. YouTube cho biết họ đã đầu tư nhiều năm vào các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi thanh thiếu niên. Snapchat nói rằng nếu cấm hoàn toàn thì có thể làm gián đoạn liên lạc giữa thanh thiếu niên với bạn bè và gia đình. Trong khi đó, Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram cho rằng kinh nghiệm tại Úc cho thấy các lệnh cấm có thể khiến giới trẻ bị cô lập khỏi các cộng đồng trực tuyến. Quay lại tin nước Úc, các nhà hoạt động tại viện trợ Gaza gặp Ngoại trưởng Penny Wong. Bốn nhà hoạt động người Úc từng tham gia đoàn tàu viện trợ Gaza đã gặp Ngoại trưởng Penny Wong tại Canberra, thúc giục chính phủ có hành động mạnh mẽ hơn liên quan đến việc họ bị Israel bắt giữ. Những phụ nữ này nằm trong số 11 công dân Úc bị lực lượng Israel chặn giữ khi tàu Global Summit tìm cách tiến vào Gaza hồi đầu năm nay. Nhóm này muốn chính phủ Úc công khai lên án cách đối xử mà họ phải chịu đựng và mở cuộc điều tra độc lập, trong khi Israel bác bỏ các cáo buộc. Nhà hoạt động Juliet Lamont cho biết,
5: Chúng tôi rất vui vì được gặp Ngoại trưởng. Ban đầu chúng tôi hy vọng một số yêu cầu gửi tới bà Penny Wong sẽ được đáp ứng. Tuy nhiên, cuộc trao đổi chủ yếu xoay quanh những tổn thương mà chúng tôi đã trải qua. Bà ấy tin rằng chúng tôi đã bị bắt cóc, bị tra tấn, bị giam giữ và một số người trong chúng tôi đã bị xâm hại tình dục. Úc ghi nhận số ca tử vong do ma túy cao kỷ lục. Một chuyên gia nghiên cứu ma túy cho biết Úc đang chứng kiến số tác hại liên quan đến các chất kích thích như ma túy đá và cocaine gia tăng. Thông tin được đưa ra sau khi Viện Pennington công bố báo cáo mới cho thấy số người tử vong do ma túy tại Úc trong năm 2024 đã lên mức cao kỷ lục. Lần đầu tiên, số ca tử vong ngoài ý muốn liên quan đến ma túy vượt ngưỡng 2.000 người trong một năm, tăng 10%. Phó giáo sư Amy Peacock thuộc Trung tâm Nghiên cứu Rượu và Ma túy Quốc gia của Đại học New South Wales cho biết, nhìn chung, chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều tác hại từ các chất kích thích như là methamphetamine và cocaine. Trên toàn cầu, nguồn cung những chất này đang gia tăng, và tại Úc, chúng ta cũng thấy mức sử dụng và các hậu quả liên quan tăng lên, bao gồm số ca nhập viện và tử vong. Tin Việt Nam, công an

Việt Nam vừa triệt phá một nhóm tội phạm bị nghi chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam. Tại tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng bắt giữ 4 người, gồm một công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam, liên quan đến các đường dây lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Theo Bộ Công an, nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để tập hợp nhân sự, trong đó nhiều người từng làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Công an thu giữ hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ hoạt động lừa đảo. Trong một vụ việc khác, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị nghi đang chuẩn bị lập một trung tâm lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân người Trung Quốc. Chuyển sang tin thể thao, đội tuyển Iran đã hòa Tân Tây Lan 2-2 trong trận đấu diễn ra tại Hoa Kỳ. Tiền đạo 26 tuổi Ilya Just đã ghi cả hai bàn thắng cho Tân Tây Lan, New Zealand ở

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Về phần người hâm mộ, những người biểu tình Mỹ gốc Iran đã tập trung bên ngoài sân vận động ở Los Angeles trước trận đấu giữa Iran và New Zealand. Họ cáo buộc chính quyền Tehran sử dụng đội tuyển quốc gia như một công cụ tuyên truyền và kêu gọi loại Iran khỏi giải đấu. Người biểu tình mang theo lá cờ Iran thời trước cuộc cách mạng năm 1979 dù FIFA cấm lá cờ này tại các địa điểm tổ chức World Cup. Những người tham gia cho biết sự phản đối của họ nhắm vào chính quyền Iran chứ không phải các cầu thủ. Chúng tôi không có vấn đề gì với các cầu thủ. Chúng tôi có vấn đề với chế độ này. Những gì diễn ra trong 48 giờ hòa bình vừa qua giữa Hoa Kỳ và Iran không đại diện cho chúng tôi. Tiếng nói của chúng tôi đã bị loại bỏ và không được lắng nghe. Tình hối suất, $1 đổi ra được 51 xu Mỹ tương đương với 18.571 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc ngày mai thứ Tư, 17 tháng 6. Perth, mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 17, Adelaide trời mưa 20, Melbourne có thể có mưa 21, Hobart mưa tạnh dần 16, Canberra mây rải rác 18, Wollongong mây rải rác 22, Sydney tương tự mây rải rác 22, Newcastle phần lớn là nắng 23, Brisbane mây rải rác 23, Cairns 1-2 cơn mưa 26 và Darwin trời nắng 32.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For JD Power 2025 US Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
9: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio và Hương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay. Trước khi tiếp tục chương trình tối nay, Hương Lan cũng muốn được nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh mỗi ngày như thế này, mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio app hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Và ngoài ra, chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram và YouTube với nhiều video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất cùng chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước hết là tình hình tại Trung Đông. Sau nhiều tháng xung đột làm rung chuyển Trung Đông và

0: giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, thì Mỹ và Iran cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận hòa bình và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Liên Hiệp Quốc cũng đã hoan nghênh thỏa thuận này giữa Mỹ và Iran, thừa nhận rằng thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu đã tách chính phủ của mình khỏi thỏa thuận hòa bình, nói rằng ông tôn trọng quyết định này nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của đất nước mình bằng cách hành động chống lại Hezbollah ở Liban. Thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào lệnh ngừng bắn trên tất cả các mặt trận của cuộc chiến, bao gồm cả Liban. Vậy, thỏa thuận này an toàn đến mức nào? Mời quý vị nghe bài tường thuật của Alan Lee do Xuân Ngọc trình bày.
1: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict.
2: Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Ông Tổng thư ký bày tỏ sự đánh giá cao, sâu sắc đối với vai trò mang tính xây dựng của Pakistan, Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trong khu vực khác trong việc hỗ trợ các đàm phán dẫn đến thỏa thuận này. Ông Tổng thư ký hy vọng rằng các bên sẽ tận dụng động lực mới này và tăng cường nỗ lực hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột này.
3: Đó là phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric. Thay mặt Tổng thư ký Antonio Guterres, hoan nghênh thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và Iran đã đạt được. Chi tiết của thỏa thuận đã được tiết lộ vào hôm thứ Hai 15 tháng 6 bởi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Ghari Babadi, người cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày tới, đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ trả đũa trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận. Thông báo được đưa ra trên đài truyền hình nhà nước Iran.
4: Hoa Kỳ đã bị buộc phải ký một bản ghi nhớ để chấm dứt chiến tranh với Cộng hòa Hồi giáo Iran và mặt trận kháng chiến. Sheikh Bashar Sharif đã tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức chiến tranh trên tất cả các mặt trận của Hoa Kỳ chống lại Iran và các đồng minh của nước này. Thủ tướng Pakistan tuyên bố rằng một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh của Hoa Kỳ chống lại Iran đã đạt được.
3: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận thỏa thuận trên mạng xã hội cho phép mở cửa eo biển Hormuz miễn phí và dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Iran dự kiến sẽ ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này, ngày 19 tháng 6. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết thỏa thuận này có thể định hình lại khu vực nếu như Iran tôn trọng các cam kết của mình.
2: Nếu Iran tuân thủ thỏa thuận này, nó sẽ thay đổi căn bản Trung Đông trong 50 năm tới. Nó sẽ chấm dứt chiến tranh, nó sẽ làm cho Trung Đông trở nên hấp dẫn hơn về đầu tư, nó sẽ mang lại nhiều thịnh vượng, giá năng lượng thấp hơn cho người dân Mỹ.
3: Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng hoan nghênh thỏa thuận hòa bình, thế nhưng cho rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, trước khi những tác động của nhiều tháng giao tranh chấm dứt. Ông nói rằng chính phủ Úc sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trên khắp Trung Đông và gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử.
5: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also...
2: Vì vậy, trong cuộc, trong khi chúng ta muốn thấy cuộc xung đột kết thúc và chúng ta hy vọng điều đó đã xảy ra, chúng ta cũng muốn nhận thức rõ ràng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ trở lại bình thường chỉ trong một ngày, ít nhất là mất nhiều tháng trước khi mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng chúng ta cũng muốn ghi nhận những nỗ lực của Pakistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia trung gian hòa giải khác.
3: Thế nhưng thỏa thuận này phụ thuộc vào lệnh ngừng bắn trên tất cả các mặt trận của cuộc chiến. Trước khi thỏa thuận được ký kết, Tổng thống Trump đã cảnh báo Israel không được phá vỡ thỏa thuận bằng cách tiếp tục hành động quân sự chống lại Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông sẽ tiếp tục sử dụng miền Nam Lebanon làm vùng đệm, bảo vệ cư dân ở miền Bắc Israel khỏi các cuộc tấn công của Hezbollah. Vậy thì thỏa thuận hòa bình này an toàn đến mức nào? Liệu nó vẫn có thể bị đổ vỡ hay không? Nhà phân tích Laura Blumenfeld từ Đại học Johns Hopkins là cựu cố vấn chính sách của Bộ Ngoại giao, là cựu cố vấn chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Trung Đông. Bà nói với BBC rằng đây không phải là một giải pháp đơn giản cho cuộc xung đột.
4: Tôi sẽ không gọi đây là một thỏa thuận hòa bình. Tôi sẽ nói nó giống một thỏa thuận con tin hơn. Bởi vì khoản tiền chuộc mà Hoa Kỳ trả để dỡ bỏ lệnh phong tỏa, tất nhiên, sẽ lên tới khoảng 8 tỷ đô la doanh thu dầu mỏ mà Iran sẽ được hưởng lợi trong 60 ngày sau đó, trong khi chúng ta kéo dài các cuộc đàm phán với Iran.
3: Bà ấy cũng nói rằng rất nhiều điều có thể xảy ra trước khi thỏa thuận được ký kết vào thứ Sáu.
6: 5 days in the Middle East is 50 years anywhere else in the world. Spoilers everywhere.
4: 5 ngày ở Trung Đông là 50 năm ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Có rất nhiều điều bất ngờ. Tôi nghĩ sẽ có một chút hối hận của những người ký kết khi mỗi bên bắt đầu xoay chuyển mọi thứ theo hướng có lợi cho mình. Không chỉ về thỏa thuận, mà còn về ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Sau tất cả thì đây là một cuộc đấu tranh vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, về việc ai có ảnh hưởng trong khu vực. Hệ tư tưởng cách mạng của các giáo chủ Hồi giáo và Iran là loại bỏ kẻ thù lớn nhất, tức là Hoa Kỳ, khỏi khu vực. Và tất nhiên thì nước Mỹ muốn tạo ra một kiểu hố vàng dầu mỏ cho Hoa Kỳ. Điều đó cũng sẽ diễn ra ở vùng vịnh. Vì vậy đây là vấn đề lớn hơn thế. Sẽ có một người ký kết cảm thấy hối hận.
3: Người Israel từ khắp các phe phái chính trị đều cho rằng thỏa thuận này là một thảm họa đối với Israel và sự tức giận của họ hướng vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Cựu Thủ tướng Ehud Barak đã nói với đài truyền hình công cộng của Israel rằng Iran đang phải trả giá cho sự kiêu ngạo và mù quáng của ông Netanyahu và cái giá của sự thao túng mà ông ta đã cố gắng thực hiện đối với Tổng thống Trump. Yair Lapid, người đang nhắm đến việc lật đổ ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới, nói rằng thỏa thuận này đang trở thành một trong những thất bại sốc nhất lịch sử trong chính sách đối ngoại và an ninh của Israel. Bà Laura Blumenfeld không ngạc nhiên trước những phản ứng tiêu cực. Các nhà lãnh đạo khối G7 dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ở Evian trong tuần này. Các quốc gia châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông, nhưng nhắc lại ưu tiên của họ là Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc gặp gỡ với truyền thông cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Trump cho biết thỏa thuận đã được ký kết trước lễ ký kết chính thức với Iran tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này, ngày 19 tháng 6.
2: Và eo biển đã được mở một phần. Như các bạn biết, họ đang rà soát một số quả mìn mà họ đã tìm thấy. Nhưng các tàu đã bắt đầu hoạt động và vào thứ Sáu, nó sẽ được mở hoàn toàn.
3: Và mặc dù hòa bình có thể lần đầu tiên được đưa ra thảo luận, thế nhưng điều đó không có nghĩa là nó được bảo đảm.
0: Quý vị vừa nghe bài phân tích về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, một diễn biến được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Đây có phải là bước khởi đầu cho một nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông hay không? Hay vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể lạc quan? Thì chúng ta hãy cùng chờ xem và SBS Việt ngữ chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị. Bây giờ chuyển sang một bài tường thuật thời sự tại nước Úc. Một đề xuất mới từ lãnh đạo đảng One Nation là Thượng nghị sĩ Pauline Hanson. Đề xuất này đã yêu cầu sinh viên quốc tế phải rời Úc trước khi nộp đơn xin tiếp tục học tập và đã làm dấy lên tranh luận trong giới giáo dục và di trú. Hiện ở Úc có hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Úc, nên việc gia hạn visa để tiếp tục chương trình học là một phần bình thường trong hành trình du học. Thế nhưng với đề xuất nói trên thì quá trình gia hạn visa có thể trở nên phức tạp hơn nhiều. Trong khi những người ủng hộ cho rằng đây là biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống visa, thì nhiều sinh viên quốc tế lo ngại họ đang bị đánh đồng với một nhóm nhỏ vi phạm quy định, bất chấp những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế và xã hội Úc. Bích Ngọc cùng tìm hiểu phản ứng của cộng đồng.
4: Theo đề xuất của đảng One Nation, những sinh viên bỏ dở khóa học sẽ không được phép ở lại Úc bằng thị thực bắt cầu để nộp hồ sơ xin học tiếp trong nước. Thay vào đó, họ sẽ phải trở về quốc gia xuất phát và nộp đơn từ nước ngoài. Chính sách này cũng đề xuất hạn chế khả năng kháng cáo của những người bị từ chối thị thực. Tuy nhiên, nhiều sinh viên quốc tế và chuyên gia di trú cho rằng đề xuất trên có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn du học sinh đang học tập nghiêm túc, trong khi chưa chứng minh được mối liên hệ rõ ràng giữa sinh viên quốc tế với những vấn đề mà bà Hanson đề cập. Nguyễn Nhật Minh là sinh viên năm cuối ngành giáo dục và mỹ thuật tại Đại học New South Wales, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Quốc tế tại trường, cho biết anh đặc biệt lo ngại về tác động thực tế của đề xuất này với những sinh viên đang học tập nghiêm túc.
7: Chính sách này nếu mà đề cử ra thì em nghĩ là sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho những cái bạn du học sinh mà đang học tập nghiêm túc. Giống như là bản thân em lúc mà rời khỏi Việt Nam qua Úc học thì cũng đầu tư rất là nhiều, một cái số tiền rất là lớn để mà đi học. Cái việc mà phải đi về nước để nộp thêm một cái hồ sơ, bộ hồ sơ mới thôi á, thì cái việc này đang là phải thêm chi phí hoặc là áp lực tài chính cho các bạn đang học tại Úc, và cũng có thể là làm gián đoạn các việc học của bạn ở đây.
4: Điều khiến nhiều sinh viên lo lắng không chỉ là nội dung của một chính sách cụ thể,

0: mà còn là cảm giác bất ổn khi các quy định liên quan đến visa liên tục thay đổi.
1: Giống như là thay đổi cái chính sách liên tục như vậy thì có thể là làm cho các bạn sinh viên giống như là càng bất an, càng lo ngại hơn. Ra khỏi Úc là các bạn đã chuẩn bị mấy năm để mà có thể đi học, thì bây giờ quy định cứ thay đổi liên tục như thế này thì các bạn có thể là cảm thấy rất là bất an.
0: Theo anh, việc quy kết sinh viên quốc tế là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng nhà ở là một cách nhìn quá đơn giản với một vấn đề phức tạp.
1: Khi mà mọi người nói là du học sinh là một gánh nặng cho cái thị trường thuê nhà Úc thì em nghĩ là đây là một cái phản ánh nó không có đầy đủ, giống như là cho nguyên một cái bức tranh thực tế. Rất là nhiều sinh viên hiện tại bây giờ cũng đang vật lộn với lại giá thuê nhà rất là cao. Tại Sydney, em ở Sydney thì giá thuê nhà rất là cao. Nhiều khi các bạn còn phải ở ghép chung với nhau nữa, giống như hai bạn một phòng, ba bạn một phòng cũng có.
0: Không chỉ sinh viên mà nhiều chuyên gia di trú cũng đặt câu hỏi về cơ sở thực tế của đề xuất này. Bà Hân Huỳnh là cố vấn di trú Australia và New Zealand tại công ty V-Education and Migration ở Brisbane cho rằng bản thông cáo của bà Hansen đã đặt trọng tâm vào một nhóm mà chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.
2: Ngay từ cái tựa đề chúng ta đã thấy là nó mang tính quy chụp với đối tượng sinh viên quốc tế, nhưng mà giải pháp đề cập thì chỉ mang tính bề mặt thôi. Chúng ta cần hiểu rằng tất cả những người giữ visa tạm thời đã đến Úc bằng visa hợp pháp và kể cả những người đang cư trú bất hợp pháp tại Úc đều không bị cấm nộp visa tị nạn. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái yếu tố là không bị cấm nộp, không có nghĩa là họ đủ điều kiện được cấp visa nha. Cũng không có số liệu rõ ràng về việc bao nhiêu phần trăm số người đã nộp visa tị nạn đang hoặc là từng giữ visa du học sinh. Vì vậy, bản thông cáo báo chí này nhằm thẳng vào đối tượng du học sinh lạm dụng visa tị nạn là tôi nghĩ là thiếu cơ sở. Với mỗi năm thì chúng ta có khoảng 20 đến 30 ngàn hồ sơ visa tị nạn được nộp onshore tại Úc. Nhưng mà hơn 80% trong số đó là bị từ chối. Có nghĩa là chỉ có khoảng hơn 4.000 người được cấp visa tị nạn hàng năm ở Úc thôi. Khi mà so sánh cái con số này với số lượng visa du học sinh được cấp hàng năm thì nó chỉ chiếm một cái phần trăm rất là nhỏ. Chúng ta không thấy có sự liên quan mật thiết nào giữa việc du học sinh với việc lạm dụng visa tị nạn tại Úc hết.
0: Một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu đề xuất của One Nation có cơ hội trở thành chính sách thực tế hay không? Theo bà Hân thì khả năng này không cao.
2: Cái nội dung thông cáo này khá là mơ hồ và nó không đi kèm với những đề xuất giải pháp thực thi khả dụng nào cụ thể hết. Vì vậy tôi không nghĩ là nó sẽ được thực thi hay là nó có khả năng được thực thi cao. Hiện tại ở đây chúng ta cần biết rằng Úc hiện đang là quốc gia thu lệ phí visa du học sinh cao nhất thế giới nha. Nếu mà chúng ta so sánh với những cường quốc du học khác như là Anh, Mỹ, New Zealand, Canada, tất cả những quốc gia này đều thu lệ phí dưới tương đương khoảng 1.000 đô la Úc, mà chúng ta thu gấp đôi họ là 2.000 đô la Úc. Và số lượng du học sinh tại Úc hiện tại năm 2025 đó thì nó có khoảng 850.000 du học sinh. Nó chiếm khoảng 3% trong số 28 triệu dân của Úc thôi. Và nếu mà chúng ta đổ lỗi cho sinh viên quốc tế là nguyên nhân gây ra khủng hoảng về nhà ở, rồi chiếm dụng các dịch vụ tiện ích của dân Úc đó, thì tôi nghĩ là nó thiếu xác đáng. Thì các dịch vụ và tiện ích và du học sinh thụ hưởng ở đây đó thì tôi phải nói là các bạn đều trả trước và trả 100% phí. Vì vậy là nó không có ảnh hưởng gì đến quyền lợi hay là những cái nhu cầu của công dân Úc ở đây. Thì chưa kể là học phí mà đối tượng sinh viên quốc tế phải nộp luôn luôn cao hơn học phí dành công dân Úc.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt để thu hút sinh viên quốc tế, các chính sách mang tính hạn chế mạnh có thể khiến Úc đánh mất lợi thế.
2: Thì xuất khẩu giáo dục luôn luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Úc rồi. Thì nó cũng góp phần giúp giải quyết bài toán nhân lực lao động ngắn hạn trong rất là nhiều ngành nghề ở đây. Tôi nghĩ là đối tượng du học sinh, sinh viên quốc tế ở đây là một cái nhóm đối tượng rất là yếu thế trong cộng đồng. Bởi vì các bạn không có tiếng nói, các bạn không đóng góp vào lá phiếu bầu cử. Nhưng mà các bạn là một cái đối tượng rất là dễ bị đem ra để chỉ trích, để làm một chiến lược nào đó mang mục đích chính trị và thu hút cái sự chú ý của truyền thông hoặc là sự ủng hộ của người bầu cử. Nhưng mà với lịch sử di trú của Úc đó, thì chúng ta nhận thấy là rất là nhiều công dân Úc hiện tại xuất thân từ du học sinh.
0: Hiện tượng course hopping, nhảy và chuyển đổi các khóa học là trọng tâm trong chỉ trích của bà Hansen. Tuy nhiên, theo cố vấn di trú Hân Huỳnh, khái niệm này cần được hiểu một cách thận trọng.
2: Không có một cái số liệu thống kê chính xác về số lượng sinh viên chuyển khóa học liên tục. Và tôi cũng tự hỏi là quy định bao nhiêu lần hoặc là tần suất chuyển đổi bao nhiêu thì được xem là liên tục. Khi mà đưa ra một cái quy định á, thì tôi nghĩ là cần có những cái định nghĩa cụ thể để có thể quản lý được hiệu quả và công bằng hơn. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta có thể quan sát là rất là nhiều du học sinh đến Úc thường có nhu cầu đăng ký nhiều hơn một khóa học. Ví dụ như là bạn đến đây bạn học một khóa tiếng Anh, sau đó bạn học một khóa chính khác. Hoặc là cũng thường thấy là nhiều Học sinh phổ thông tốt nghiệp xong đi qua Úc để học một khóa dự bị đại học. Các bạn lại liên thông lên học cao đẳng và đại học. Cũng có thể sau đó các bạn muốn học lên thạc sĩ hoặc là cao hơn nữa. Đó, thì trước hết chúng ta cần nhìn nhận cái nhu cầu chuyển đổi hoặc là chuyển tiếp khóa học là một nhu cầu rất là thực tế và chính đáng của sinh viên. Nhưng mà việc chính phủ quản lý và quy định về việc chuyển đổi giữa các khóa học này như thế nào thì nó thuộc về trách nhiệm của họ chứ không phải trách nhiệm của sinh viên. Và vì vậy tôi nghĩ là việc sinh viên quốc tế đang phải giữ visa bắc cầu đó nhiều hay là ít, lâu hay là mau là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ.
0: Chính trải nghiệm của Lê Võ Trâm, một sinh viên Việt Nam đang theo học ngành giáo dục mầm non ở Lee Childhood Teaching tại Sydney, cũng cho thấy là việc chuyển khóa học không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hành vi lợi dụng hệ thống visa.
3: Dạ, ban đầu thì khi mà em đến đây thì em theo học ngành Master of Law ở Macquarie Uni và Master of Criminology thì em đã có 2 năm em đi học và cái khoảng thời gian đó thì em cũng liên tục tìm kiếm những cái cơ hội việc làm nhưng mà thật sự là rất là khó. Tại vì bản thân em một sinh viên quốc tế khi em tới đây em không có được cái nền tảng luật rõ ràng ở Úc và em khi mà em theo học ở trường thì em cũng chỉ học những cái môn luật quốc tế, những cái môn mà em đã có cái base sẵn khi em ở Việt Nam thôi. Nên là em không có xin được việc làm và cái khoảng thời gian này thì em được đi làm ở trong một cái câu lạc bộ. Khi cái câu lạc bộ này thì em sẽ làm việc với những cái em bé, em sẽ có những cái lớp nấu ăn, những cái lớp làm bánh cupcake mỗi tuần như vậy thì em cảm thấy rất là thích. Và đó là lý do mà em muốn đổi sang cái ngành hiện tại của em, đó chính là ngành Early Childhood Teaching. Và khi mà visa của em kết thúc thì là vào khoảng tầm tháng 8, khóa học mới của em bắt đầu vào tháng 9. Thì khi mà em apply visa thì em có một cái bridging visa, là cái khoản đó thì em vẫn được ở lại đây và tiếp tục khóa học của mình. Và em phải đợi tới tầm tháng 2 em mới có visa. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà khi em có visa thì em đã hoàn thành xong một nửa cái khóa học của em rồi.
0: Theo Trâm, đề xuất của One Nation nếu được áp dụng, nhiều sinh viên có hoàn cảnh tương tự sẽ gặp khó khăn đáng kể.
3: Đầu tiên là nếu như mà cái chính sách này thật sự là được áp dụng thì em nghĩ những người mà thật sự muốn đi học thì họ sẽ vẫn muốn đến Úc thôi. Nhưng mà phần nào thì nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho họ, giống như là trước khi họ đến Úc thì họ sẽ phải chuẩn bị một cái nền tảng kinh tế, một cái sự hiểu biết nhất định là cái cơ hội của họ sẽ bị giới hạn đi rất là nhiều so với trước đây. Còn cái việc mà nói là vì du học sinh mà gây nên áp lực nhà ở hoặc là các dịch vụ công thì em nghĩ là nó là một cái vấn đề phức tạp thôi và cũng không nên là quy hết toàn bộ cho sinh viên quốc tế. Tại vì thật sự là có rất nhiều người họ đến Úc và họ lợi dụng cái bridging visa này mà họ không phải là sinh viên quốc tế. Giống như là họ là một cái khách hàng đi du lịch, họ đến đây họ tìm kiếm đối tượng để kết hôn thì họ vẫn có thể lợi dụng cái bridging visa này bình thường, chứ cũng không phải là chỉ có sinh viên quốc tế. Thì em nghĩ là đúng là số lượng người đến Úc càng ngày càng đông thì có thể tạo thêm nhiều nhu cầu về nhà ở, nhu cầu về việc làm. Tuy nhiên thì bản thân sinh viên quốc tế cũng đóng góp rất là nhiều cho nền kinh tế thông qua cái việc là đóng học phí rất là nhiều.
0: Dù thừa nhận hiện tượng lợi dụng hệ thống visa có tồn tại, Lê Võ Trâm cho rằng các biện pháp quản lý nên tập trung vào những trường hợp vi phạm cụ thể, thay vì áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng du học sinh.
3: Cái mục đích duy nhất của nó có nghĩa là nhằm hạn chế việc là rất là nhiều sinh viên quốc tế lợi dụng cái hệ thống visa này để kéo dài cái thời hạn lưu trú của mình mà thật sự là không dùng cho cái mục đích học tập. Ví dụ như là có những bạn mà sau khi hoàn thành một cái khóa học mà các bạn đó bắt buộc phải trở về nước thì các bạn đó có thể là sẽ xin tiếp một cái khóa học khác và những cái thời hạn xét visa này có thể là sẽ kéo dài lên đến tầm khoảng một năm thì các bạn sẽ có thêm một năm để ở lại Úc. Và có thể là nhiều người thì không thật sự dùng cái thời gian này cho cái mục đích học tập mà họ có thể là sử dụng để đi làm hoặc là cho những cái bước tính gì đó sau này, ví dụ như là tìm cái đối tượng để kết hôn để có thể là nhằm mục đích là ở lại Úc. Thì em nghĩ là cái chính sách này nó nhằm cái mục đích là như vậy thôi, có nghĩa là những người không thật sự có cái mục đích học tập thì tốt nhất là không có cho họ thời gian để họ có thể được ở lại Úc. Thật ra thì em thấy là như điều này áp dụng rộng rãi thì có thể sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn cho những người thật sự có cái mục đích học tập nghiêm túc. Thật sự mà em buộc phải quay về Việt Nam và đợi 8 tháng nữa để có thể quay lại tiếp tục ngành học thì có nghĩa là em sẽ phải mất một khoảng thời gian rất là dài chờ đợi và nhiều khi là không biết là cái kết quả đó nó sẽ đi đến đâu. Thì em nghĩ là phần lớn các sinh viên quốc tế đến đây thì họ đều đầu tư rất là nhiều tiền bạc, thời gian, công sức để học tập. Họ đóng học phí rất là cao và thậm chí là có nhiều sinh viên quốc tế khi mà họ đến đây là họ học một cái ngành học mà họ thật sự là không thích trong một cái khoảng thời gian ví dụ như là 2-3 năm thì họ nhận thấy là biết đâu bản thân mình phù hợp với một cái ngành nghề khác. Và nếu như mà cái chính sách này xảy ra thì sẽ rất là khó khăn cho những cái người mà thật sự muốn được chỉ là muốn có một

0: kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình.
1: Theo bà Hân, trách nhiệm quản lý các trường hợp chuyển đổi khóa học thuộc về cơ quan quản lý và hệ thống giáo dục, chứ không thể đơn giản quy trách nhiệm cho sinh viên.
2: Và nếu như chính phủ làm việc hiệu quả, hoặc là họ bố trí đủ nhân sự và ưu tiên giải quyết tình trạng này, thì họ có đủ phương tiện để thực thi. Riêng đối với sinh viên Việt Nam mình đó, thì hiện tại có khoảng trên dưới 30.000 du học sinh đang học ở Úc, thì nó chỉ chiếm khoảng 3,5% trong tổng số sinh viên quốc tế ở đây thôi. Nhưng mà nếu như chính phủ siết chặt quy định thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi mà có nhu cầu chuyển đổi hoặc là chuyển tiếp các khóa học onshore. Thì việc mà mình buộc một cái du học sinh, sinh viên đang cư trú tại Úc không được tiếp tục nộp visa khi mà onshore đó, nó sẽ gây ra một cái sự gián đoạn không cần thiết trong cái quá trình học tập của họ. Và với thời gian xét duyệt visa rất là kéo dài nếu mà nộp offshore đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định là họ có nên tiếp tục quay lại Úc để học nữa hay không, hay là có một cái nơi nào khác nó tối ưu hơn hay không. Và nếu mà như vậy thì chúng ta đang đánh mất một cái số lượng, cái nhóm sinh viên rất là chất lượng đã có đủ trải nghiệm ở Úc trong thời gian trước rồi. Đó, thì nếu mà chúng ta gây khó khăn thì chúng ta sẽ mất một cái nhóm du học sinh như vậy, và có quá nhiều bất lợi và bất công dành cho cả bản thân sinh viên và cả những các cơ sở giáo dục tại Úc và những cái ngành nghề liên quan ở đây nữa nếu mà cái chính sách này thật sự xảy ra.
1: Đối với Nhật Minh, điều quan trọng nhất là các cuộc tranh luận chính sách cần nhìn nhận sinh viên quốc tế như những con người cụ thể thay vì những con số thống kê.
3: Cái việc mà gọi là gom đũa cả nắm đó thì em nghĩ là không có đúng với lại cái hiện tại bây giờ.
1: Thông cáo của Pauline Hanson xuất hiện trong bối cảnh nhập cư và nhà ở tiếp tục là những chủ đề nóng trong chính trường Úc.
4: Quý vị vừa nghe bài tường thuật của Bích Ngọc về đề xuất mới của đảng One Nation liên quan đến visa du học và những phản ứng từ sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam cũng như chuyên gia di trú. Không biết quý vị thì nghĩ như thế nào, có trải nghiệm hoặc quan điểm gì về những thay đổi trong chính sách du học và đề xuất của đảng One Nation hay không? Hãy chia sẻ cùng SBS Việt ngữ chúng tôi bằng cách nhắn comment trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram hoặc gửi email về cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị cùng nhận ít phút cho phần quảng cáo.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
8: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
7: Learn more at emory.edu.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
4: Trở lại với chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị, giải bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 đã bước vào ngày thứ 5 với 4 trận đấu. Và hôm

Cú sốc lớn đầu tiên của FIFA World Cup đã đến khi đội bóng được đánh giá cao nhất là Tây Ban Nha bị đội bóng tân binh Cape Verde cầm hỏa. Thật khó tin, cả 4 trận đấu trong ngày thi đấu thứ 5 đều kết thúc với tỷ số hòa, và đây là lần đầu tiên điều này xảy ra tại một kỳ World Cup trong 68 năm qua. Xuân Ngọc cùng quý vị điểm qua các diễn biến nổi bật trong ngày thi đấu thứ 5 của FIFA World Cup 2026. Đội bóng đến từ châu Phi, tân binh Cape Verde đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup khi cầm hòa đội bóng được đánh giá cao nhất là Tây Ban Nha với tỷ số không đều tại Atlanta. Là một trong những quốc gia nhỏ nhất từng giành quyền tham dự giải đấu này, Cape Verde đã được truyền cảm hứng bởi thủ môn 40 tuổi Vozinha, người đã thực hiện đến 7 pha cứu thua quan trọng để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong khi đó thì Bỉ và Ai Cập hòa một đều tại Seattle. Imam Ashour của Ai Cập đánh dấu màn ra mắt World Cup của mình bằng một cú sút xa tuyệt đẹp ở phút thứ 19. Tiền đạo kỳ cựu người Bỉ Romelu Lukaku sau đó có màn đáp trả ngay lập tức khi vào sân ở phút thứ 66. Anh góp phần buộc cho Ai Cập phải phản lưới nhà và đưa trận đấu về tỷ số hòa một đều. Tại bảng H, Ả Rập Xê Út và Uruguay cũng hòa một đều ở Miami. Cả hai bàn thắng đều đến từ những pha bóng bật ra từ thủ môn đối phương, mỗi hiệp một bàn. Và với việc Tây Ban Nha hòa Cape Verde, bảng H hiện nay đang rất mở, với cả bốn đội đều chỉ có một điểm sau trận đấu mở màn. Tại Los Angeles, thì New Zealand hai lần vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Eliad. Thế nhưng Iran đã đáp trả cả hai lần với bàn gỡ hòa ở phút thứ 64 của Mohammad Ahebi giúp Iran cầm hòa hai đều. Điều thú vị là những kết quả này đồng nghĩa với việc cả 4 trận đấu trong ngày thi đấu thứ 5 đều kết thúc với tỷ số hòa. Và đây là lần đầu tiên điều này xảy ra tại một kỳ World Cup sau 68 năm. Tại World Cup năm nay, điểm nhấn phải nhắc đến chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ của đội tuyển Úc. Và giờ thì họ đang chuẩn bị cho một thử thách lớn nhất trước đội chủ nhà Hoa Kỳ. Tiền vệ lập công Connor Metcalf tin tưởng đội bóng sẽ tiếp tục duy trì đà thắng lợi. Metcalf nói, tôi nghĩ đây là khởi đầu tốt nhất mà chúng tôi có thể có được trước trận đấu. Trước trận cầu này chúng tôi đã nói về điều đó. Chúng tôi tin tưởng vào bản thân và tận hưởng từng khoảnh khắc. Và tôi nghĩ đối với nhiều cầu thủ thì chúng tôi không hề cảm thấy lo lắng một chút nào khi bắt đầu trận đấu. Và tôi nghĩ việc chúng tôi khởi đầu tốt đã thực sự tạo tiền đề cho chúng tôi. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với đầy năng lượng và sự tự tin. Quý vị khán giả yêu túc cầu, xin hãy nhớ rằng đội tuyển Úc và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau vào ngày 20 tháng 6 lúc 5 giờ sáng theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Và tất nhiên trận đấu này được truyền hình trực tiếp và miễn phí trên kênh của SBS. Tiếp theo sau đó sẽ là trận Úc gặp Paraguay, trận đấu cuối cùng tại vòng bảng vào ngày 26 tháng 6. Quý vị đón xem.

0: SBS.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
3: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, RoadU always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life, except maybe the ravine where the gazelle got stuck. RoadU should avoid that. It feels good to be a RoadU. It feels good to Geico.
7: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
8: Quý vị đang nghe chuyên mục Dịch vụ hữu ích, một chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi ngày. Và hôm nay Hương Lan xin chào biên tập viên Mai Hoa cùng đồng hành với tôi.
9: Dạ, xin chào cô Hương Lan và kính chào quý vị khán thính giả.
8: Dạ thưa quý vị, nhiều người Việt mới sang Úc thì có thể là thường dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu các luật tại Úc. Chẳng hạn như là họ sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu xem là luật giao thông như thế nào, luật lao động, luật thuế vân vân. Thế nhưng để mà có thể hòa nhập và sống một cách thoải mái tại Úc thì đôi khi tìm hiểu luật thôi cũng chưa đủ. Bởi vì bên cạnh những cái luật pháp được ghi thành văn bản thì lại có một số những cái luật bất thành văn, hay chúng ta hay gọi vui là lệ làng đó.
9: Yeah.
8: Thực ra nó là những cái quy tắc ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Không có ai bắt buộc mình phải làm những cái điều này cả. Không có cảnh sát hay là tòa án nào xử phạt chúng ta nếu mà chúng ta làm sai. Thế nhưng nếu mà chúng ta không biết mà để mình rơi vào những cái tình huống như vậy á, thì có thể là nó đem lại cho mình một cái sự ngượng ngùng, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những cái ánh nhìn không thiện cảm.
9: Dạ đúng rồi, dạ. Bởi vì nó nằm trong cái gọi là văn hóa ứng xử mà mình không biết á, thì mình làm cái người không có văn hóa, nên là như vậy. Và theo Hương Lan thì là một trong những cái văn hóa ứng xử nào một quan trọng nhất ở Úc?
8: Em đoán chắc là văn hóa xếp hàng phải không ạ?
9: Dạ.
8: Vì cái điều này Hương Lan biết, bởi vì điều này nó cũng có được ghi trong những cái hướng dẫn về văn hóa ứng xử của các hội đồng địa phương. Thì cái nguyên tắc first come first serve, có nghĩa là ai đến trước thì được phục vụ trước, nó gần như là một cái nguyên tắc bất di bất dịch. Mình đến đâu cũng vậy, đến nhà hàng, đến ngân hàng, hoặc là lên trạm xe bus bất kỳ đâu thì mình cũng phải tuân theo cái nguyên tắc là phải xếp hàng.
9: Dạ đúng rồi, nhưng mà mình bước vào một nơi không phải lúc nào cũng có một cái hàng để mình biết, để mình đứng vô cái hàng đó chỉ thấy một hai người đứng loanh quanh không biết làm gì, thế mà chọt vô mình hỏi không phải như vậy. Thường chẳng hạn như vô quán cà phê, vô một cái cửa hàng và mình không biết là mình trong cái cửa hàng đó có cái món đó không, mình chỉ muốn lẹ lẹ đi vô rồi mình hỏi có hay không để mình còn xếp hàng, mình chen vô mình hỏi, vậy là không được,
8: cũng không được luôn.
9: Dạ, cũng không được.
8: Mình cũng phải nhìn xem là nhân viên họ có sẵn sàng
9: đúng
8: họ
9: vậy.
8: Phục vụ mình hay chưa, đúng
9: dạ,
8: không ạ?
9: Đúng vậy.
8: Có một cái điều, một cái quy tắc ứng xử nữa mà Hương Lan cũng nhớ ra.

0: đúng giờ.
1: Dạ.
0: Thì có thể là ở Việt Nam mình có hay có cái kiểu như là giờ dây thun. Đối với bạn bè thì mình nghĩ thôi kệ bạn bè thân, không có câu nệ gì đến trễ khoảng 15-20 phút, ok không sao hết. Thế nhưng mà ở đây thì mọi người tôn trọng giờ giấc của nhau, chúng ta đã hẹn thì chúng ta đến đúng giờ. Và đặc biệt là đối với những cuộc hẹn công việc hoặc là những cuộc hẹn mà quan trọng thì là càng phải đúng giờ hơn nữa.
1: Dạ, và trong trường hợp nếu như mà mình hủy hẹn hoặc là tới trễ thì là chỉ cần gọi điện thoại tới bác sĩ chẳng hạn, đặt book nhà hàng chẳng hạn, thì là chỉ cần gọi điện thoại báo trước là mình trễ bao nhiêu thời gian đó để người ta biết. Còn nếu không thì nếu trễ quá thì nhà hàng họ sẽ hủy, còn bác sĩ thì không biết là sẽ sắp người khác chẳng hạn, rồi mình khi vào thì nó bất tiện cho mình thôi. Dạ.
0: Tức là nếu mà mình biết là mình trễ thì mình chỉ cần một cái tin nhắn, tôi đến trễ 10 phút, 15 phút gì đó, để thể hiện là cái sự tôn trọng của mình đối với thời gian của người khác. Và cũng liên quan đến giao tiếp thì chị Mai Hoa có để ý không? Tức là nhất là cái hồi mà Hương Lan mới sang Úc đó, nghe mọi người liên tục nói ba cái từ này, please là xin vui lòng, thank you cảm ơn và sorry là xin lỗi, là mọi người nói liên tục với nhau.
1: Đúng
0: luôn.
1: Đúng rồi, nó đúng là gần như là cái câu cửa miệng luôn, miệng nói. Và cái điều này cũng đề cập trong SBS The Cultural Atlas nữa, thì mua một ly cà phê cũng nói please, nhận một ly cà phê cũng nói thank you, và phải đi ngang qua ai mà lỡ đụng ta phải nói sorry, chứ không phải đụng cái để đi luôn. Đó, hoặc là nhìn lại, thì những cái câu đó là nó thể hiện cái văn hóa ứng xử của mình.
0: Và có một điều nữa mà người Việt mình mới sang có thể là không để ý, đó là phải tôn trọng cái không gian cá nhân. Thì tôn trọng không gian cá nhân có nghĩa là sao? Tức là ví dụ như là mình lên xe bus hay là lên train, mà nếu mà còn trống nhiều chỗ thì mình không nên ngồi sát vào ai đó, và ngồi gần họ nếu mà đó là một người xa lạ. Hoặc là mình xếp hàng thì cũng không nên là đứng sát rạc vào người đằng trước, phải chừa cái khoảng cách đủ để giữ một cái không gian cho họ.
1: Và khi nói về không gian riêng tư thì có một cái văn hóa ứng xử mà mọi người cũng cần chú ý là không hỏi những câu hỏi về đời tư, chẳng hạn như là có chồng chưa, có vợ chưa, rồi chừng nào lấy, rồi có con chưa,
0: lương
1: đi làm bao nhiêu? Đó, xe này mua bao nhiêu,
0: nhà cho thuê bao nhiêu.
1: Dạ, nhà cho thuê bao nhiêu. Những câu hỏi đó là rất là khó, làm gây cho người ta sẽ không có muốn trả lời.
0: Hương Lan nghĩ cái điều này thường là những người lớn tuổi á, họ hay mắc, bởi vì đối với cái văn hóa của mình là đó là cái sự chia sẻ, cái sự quan tâm, thì mình phải biết nhiều về cái người đối diện để mình có thể quan tâm thôi. Nhưng mà mỗi nơi thì có mỗi cái văn hóa khác nhau, thì chúng ta phải chú ý cái điều đó. Và đó là những cái nhóm chuẩn mực gần như là cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của Úc. Và xin nhắc lại một lần nữa thì đó không phải là luật, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết thì rất là dễ tạo ấn tượng không có tốt với người đối diện. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang một nhóm thứ hai, đó là cái nhóm quy tắc phổ biến nhưng mà linh hoạt hơn.
1: Dạ, thì đó là, chắc là nói đến cái vấn đề bỏ rác, rác thải, đúng không dạ? Dạ, thì thường là nói trước khi là mình bên Úc là ai cũng biết là có 3 thùng rác, thì mình phải biết đúng cái loại nào mình bỏ vô. Cái thứ nhất là để bảo vệ môi trường, cái thứ hai nữa là mình cũng nó là sao, là một cách để người ta biết cái loại rác nào đi đâu để nó còn tái chế nữa, đúng không ạ?
0: Thì thực ra nhìn 3 cái thùng mà nếu mà mình chưa có tìm hiểu, mình không biết, là nhiều khi cũng bối rối lắm. Hương Lan cũng, em cũng đã từng gặp một cái trường hợp như vậy. Bản thân như em hồi đó lúc mà mới sống tại Úc đó, thì ví dụ như là cái hộp đồ ăn mình mua về mình ăn xong thì mình nghĩ là đó là hộp giấy, thì mình bỏ vào thùng tái chế là cái thùng màu vàng. Nhưng mà sau này mới biết là nếu mà cái hộp đồ ăn nó vẫn còn dính dầu mỡ, dính đồ ăn thì mình lại không được bỏ vào. Chẳng hạn như là hộp nhựa đồ ăn mình ăn xong thì mình cũng không nên bỏ vào cái thùng màu vàng rác tái chế, mà lại phải bỏ vào cái thùng màu đỏ kìa. Và ngoài ra là những cái rác cồng kềnh như là nệm, hoặc là những cái loại rác đặc biệt như là pin hoặc là sơn dầu đó, cũng phải tìm hiểu để mà biết cách bỏ rác như thế nào.
1: Chứ gọi lên cái hội đồng địa phương của mình á, là cứ đăng ký là người ta tới, người ta lấy hết, nó vừa gọn, nó vừa sạch, nó vừa đẹp và không bị phạt nữa, còn hơn là quăng bỏ tùm lum là có thể bị phạt.
0: Và còn một điều nữa mà nhiều người đi du lịch sang Úc họ cũng hay hỏi là không biết ở Úc có tip khi mà đi ăn hoặc là sử dụng dịch vụ hay không?
1: Câu trả lời là không có bắt buộc. Cái điều ở Úc là như vậy. Khác với Mỹ thì Úc là tiền lương ngành dịch vụ được tính vào chi phí vận hành rồi. Và nếu quý vị phục vụ tốt và muốn cảm ơn thì đó là chỉ riêng quý vị thôi, nhưng mà không bắt buộc. Không bắt buộc, thành ra quý vị không đứng dậy đi ra là không sao hết, không ai nhìn mình kỳ thị. Điều này rất là Úc là như vậy.
0: Dạ vâng. Và cuối cùng thưa quý vị là một nhóm những cái quy tắc ứng xử mềm, tức là những thói quen xã hội không có quy định rõ ràng nhưng mà nhiều người họ vẫn ngầm hiểu và họ tuân theo. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ không nên gọi điện thoại về công việc sau giờ làm, tức là sau giờ làm việc là thôi, mình sẽ không cố gắng không làm phiền các đồng nghiệp hay là nhân viên của mình, không gọi điện vào cuối tuần nếu như đó không phải là cái chuyện gấp, và cố gắng giữ yên tĩnh trong khu dân cư vào buổi tối. Như vậy.
1: Cũng có một câu chuyện kể một cái gia đình mới tới rồi xong rồi cắt cỏ đó, cắt cỏ từ sáng sớm đó thì thường cuối tuần là người ta hay ngủ muộn, làm một gì đóng đinh cái gì cợp âm từ 7 giờ sáng thì là sẽ đánh thức mọi người, thì đó là những cái đó là người sẽ là người ta rất là bực mình. Và cái văn hóa một cái luật mềm nữa đó là đứng lên ngồi xuống rồi đó đẩy ghế trong trong nhà hàng, đi bất cứ đâu hội nghị khi mà đứng lên rồi thì đẩy ghế sát hết.
0: Và thưa quý vị, cũng xin nhắc lại một lần nữa, những cái quy định quy tắc mà chúng tôi vừa trình bày đó không phải là luật, chúng ta sẽ không có bị xử phạt, nhưng mà đó là những cái quy tắc ứng xử mà giúp cho chúng ta có thể hòa nhập và sống thoải mái dễ dàng hơn tại Úc.
1: Và nếu đến đây thì quý vị có một cái kỷ niệm nào mà dở khóc dở cười những ngày đầu đặt chân tới Úc đó, thì quý vị có thể chia sẻ với chương trình, thì biết đâu là trải nghiệm của quý vị sẽ giúp những người mới đến tránh được cái thói quen hoặc là những cái khoảnh khắc bối rối như mình ngày trước. Thì chúng ta mỗi người một tay cùng nhau để giúp cho cái cuộc sống của mình ở đây tốt hơn, vui hơn và hòa nhập hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Và đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chuyên mục Dịch vụ Hữu Ích hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục kế tiếp. Và đến đây thì cũng đã khép lại giờ phát thanh thứ nhất. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Bài phỏng vấn các ứng viên tham gia kỳ bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 với hai liên danh là liên danh xây dựng và phát triển và liên danh chung sức vì cộng đồng, và chuyên mục cơm áo gạo tiền, những cuộc chiến tiền bạc sau ly hôn từ quỹ hưu bổng cho đến nhà đất ở Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Điều tra cái chết của một phụ nữ Melbourne sau ca sinh con tại nhà không có nhân viên y tế. Tranh luận về an ninh công cộng tại Victoria, giới chuyên gia cho rằng phòng chống tội phạm là trách nhiệm chung của cộng đồng. Và Thủ tướng Anthony Albanese chúc mừng Socceroos sau chiến thắng bất ngờ trước Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup. Cuộc điều tra của nhân viên pháp y về cái chết của một phụ nữ Melbourne sau khi sinh con tại nhà đã nghe lại cuộc gọi khẩn cấp 000 được thực hiện khi tình trạng sức khỏe của cô chuyển biến xấu nhanh chóng. Cô Stacy Wagner, 30 tuổi, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đã sinh một bé trai khỏe mạnh tại nhà vào tháng 9 năm 2024 mà không có sự hiện diện của nhân viên y tế. Và được biết, chồng của cô đã gọi cấp cứu sau khi cô gặp khó khăn về hô hấp sau khi sinh. Các nhân viên cấp cứu phát hiện cô Stacy liên tục rơi vào tình trạng lúc tỉnh lúc mê trước khi được đưa vào bệnh viện, nơi cô qua đời sau đó. Cuộc điều tra được cho biết nguyên nhân tử vong là do băng huyết sau sinh. Chuyên gia pháp y đang xem xét liệu việc can thiệp y tế sớm hơn có thể cứu được tính mạng của cô hay không, đồng thời đánh giá những rủi ro liên quan đến hình thức sinh con không có sự hỗ trợ chuyên môn, thường được gọi là free birthing. Tranh luận về an ninh cộng đồng tại Victoria, một chuyên gia tội phạm học cho rằng việc phòng chống tội phạm là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong bối cảnh cuộc tranh luận về an ninh cộng đồng tại Victoria ngày càng gia tăng. Ý kiến này được đưa ra sau khi hội đồng địa phương Northern Rampianshire quyết định không lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm nóng về tội phạm. Tiến sĩ Joe McGuire, chuyên gia tội phạm học của Đại học Swinburne, cho biết camera giám sát có thể hỗ trợ cảnh sát điều tra các vụ án, nhưng không giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tội phạm. Victoria ghi nhận hơn 630.000 vụ vi phạm pháp luật trong năm 2025, tăng hơn 4% so với năm trước. Các loại tội phạm như trộm cắp, đột nhập gia cư và trộm xe đều gia tăng. Cơ quan thống kê tội phạm Victoria cho biết số vụ phạm pháp được ghi nhận hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Tiến sĩ McGuire cho biết việc cải thiện hệ thống chiếu sáng, xây dựng không gian công cộng an toàn hơn và tăng cường kết nối cộng đồng cũng quan trọng không kém các biện pháp giám sát trong việc giảm tội phạm. Tasmania tưởng niệm

0: trạm cảnh sát hy sinh khi thi hành công vụ. Một lễ tưởng niệm đã được tổ chức dành cho cảnh sát Tasmania Kay Smith đúng một năm sau khi ông thiệt mạng trong lúc thi hành công vụ khi thực hiện lệnh thu hồi tài sản tại một bất động sản ở vùng Tây Bắc tiểu bang. Ông Smith, 57 tuổi, được tưởng nhớ là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu quý động vật và luôn lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Cảnh sát Tasmania đã thiết lập một giải thưởng và một chương trình hiến máu mang tên ông để tôn vinh. Cảnh sát trưởng Tasmania Donald Adams cho biết các đồng nghiệp của ông vẫn đang tiếp nối tinh thần phục vụ và bảo vệ cộng đồng trong lúc cùng nhau vượt qua mất mát.
1: Under Keith's badge,
0: dưới tên tuổi của Keith, các lực lượng khẩn cấp đã đoàn kết với mục tiêu góp phần cứu sống 2.390 người. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong mất mát, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Lay Sessions đã nhận tội giết ông Smith hồi tháng Giêng và dự kiến sẽ bị tuyên án vào thứ Sáu tuần tới. Kêu gọi thanh niên Úc tham gia khảo sát về giáo dục giới tính và sự đồng thuận. Ủy ban Nhân quyền Úc đang khuyến khích thanh thiếu niên tham gia một cuộc khảo sát toàn quốc về sự đồng thuận trong các mối quan hệ và giáo dục giới tính trước khi khảo sát kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Khảo sát mang tên On Your Terms dành cho người Úc từ 14 đến 18 tuổi nhằm tìm hiểu rõ hơn trải nghiệm của giới trẻ trong việc học về sự đồng thuận và các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Cuộc khảo sát là một phần trong nỗ lực toàn quốc nhằm giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới tính thông qua các chương trình giáo dục và xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Chuyển sang tin thể thao, Thủ tướng Úc chúc mừng Socceroos sau chiến thắng tại World Cup. Thủ tướng Anthony Albanese đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Socceroos sau chiến thắng gây bất ngờ trước Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup đang diễn ra ở Canada. Úc bước vào trận đấu tại Vancouver với vị thế cửa dưới trước đối thủ từng được đánh giá cao hơn, nhưng đã thi đấu kỷ luật trong phòng ngự trước khi ghi hai bàn thắng từ các đợt phản công. Nettori Irancoda và Connor McCarth là những người ghi bàn cho Socceroos, trong khi thủ môn Patrick Beach có nhiều pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch lưới. Ông Albanese cho biết người dân Úc đã cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.
2: Just a shout out to the Socceroos.
0: Xin gửi lời chúc mừng đến Socceroos sau một trận đấu tuyệt vời. Tôi tin rằng người dân trên khắp nước Úc đã theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta. Trước trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Socceroos không được đánh giá cao, nhưng các bàn thắng của Nettori Irancoda và Connor McCarth thực sự rất xuất sắc. Chiến thắng này đưa Úc vào vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Socceroos vẫn còn các trận vòng bảng gặp Hoa Kỳ và Paraguay. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: thực hiện loạt phỏng vấn các ứng viên tham gia kỳ bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 sắp tới với sự tham gia của hai liên danh tranh cử. Các cuộc phỏng vấn mang đến góc nhìn trực tiếp từ các ứng viên về hành trình cá nhân, kinh nghiệm, quan điểm và những ưu tiên của họ nếu đắc cử. Những quan điểm được chia sẻ trong chương trình là ý kiến riêng của nhân vật, không nhất thiết phản ánh quan điểm của SBS. Và trước tiên là cuộc phỏng vấn với liên danh xây dựng và phát triển, với các ứng viên sẽ trình bày về định hướng tiếp nối các dự án cộng đồng, tăng cường minh bạch trong quản trị và mở rộng sự tham gia của thế hệ trẻ. Mời quý vị nghe bài phỏng vấn sau đây do Thanh Ngôn thực hiện.
1: Dạ, xin chào ông Nguyễn Quang Duy ạ.
2: Dạ, chào Thanh Ngôn và chào quý vị thính giả của đài SBS tiếng Việt. Thì tôi là một thuyền nhân tị nạn cộng sản, và ngay khi mà tôi tới Úc, tôi đã sinh hoạt với lại cộng đồng Tasmania, cộng đồng Canberra và cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Tôi đã từng sinh hoạt ở trong cái những cái level như là cái chủ tịch cộng đồng tại Canberra cũng như là phó chủ tịch của liên bang. Thành ra tôi luôn luôn lúc nào cũng muốn cống hiến cho cộng đồng. Trong cái nhiệm kỳ 3 năm vừa rồi, chúng tôi đã làm được rất nhiều việc như đưa cộng đồng từ một cái chỗ khủng hoảng sang một cái chỗ ổn định và bắt đầu đưa vào những cái sinh hoạt. Chẳng hạn chúng tôi đã thực hiện được rất là nhiều việc như mang cái hội chợ Tết về lại Phút Rầy Bạc, là một cái nơi mà chúng ta trước đây đã tổ chức hội chợ Tết. Và chúng tôi đã làm được nhiều nội quy 2024 và rất nhiều những cái sự kiện, chẳng hạn như kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đồng, khánh thành cái tượng đài ở tại Richmond. Thêm vào đó là những đồng hương cũng khuyến khích chúng tôi, vẫn còn tín nhiệm chúng tôi. Vì thế chúng tôi xin ra tranh cử lần này, xin một nhiệm kỳ nữa.
1: Liên danh của ông nhấn mạnh các nguyên tắc minh bạch và dân chủ, đặc biệt liên quan đến các quyết định lớn của cộng đồng như là dự án viện bảo tàng. Cụ thể thì đồng hương sẽ thấy những nguyên tắc đó được thực hiện như thế nào thưa ông?
2: Dạ thưa quý vị, ngay ở trong cái lần tranh cử trước, chúng tôi đã đưa ra một cái đường hướng rất là rõ ràng, là chúng tôi là những cái người mà đầu tiên ủng hộ cho cái viện bảo tàng. Chúng tôi, gia đình chúng tôi đóng góp cho việc xây dựng viện bảo tàng, vẫn còn giữ những biên nhận. Nhưng mà bởi vì nó có những cái vấn đề thiếu minh bạch, thì sau khi được quý vị tín nhiệm, thì chúng tôi có lập ra một cái ban duyệt xét, và chúng tôi phát hiện ra một cái điểm rất là quan trọng, là cái dự án đó đầu tiên là có ý định là xây dựng ở tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tức là cái đền thờ quốc tổ, nhưng sau đó thì họ lại dời qua Phút Rầy, rồi họ lập ra một cái công ty kêu bằng công ty viện bảo tàng, và các ban chấp hành tiền nhiệm đã chuyển từ cái project qua cho công ty viện bảo tàng, sau đó lại chuyển hết tiền qua cho công ty viện bảo tàng. Và khi chúng tôi lên thì là không còn cái gì nữa. Và thưa quý vị, là trong 3 năm vừa qua, chúng tôi đã không được báo cáo bất cứ cái vấn đề gì về tài chính của cái công ty viện bảo tàng. Thưa quý vị, nếu mà được quý vị tín nhiệm tiếp, thì chúng tôi sẽ tiếp cái con đường, nghĩa là sẽ bằng tất cả thiện tâm, thiện ý để kêu gọi những cái anh chị ở bên công ty viện bảo tàng tới để ngồi với lại ban chấp hành, trình bày cho quý vị biết rõ về những cái chuyện đã, đang và sẽ xảy ra ở trong cái dự án xây dựng viện bảo tàng cũng như về cái tương lai của cái viện bảo tàng.
1: Dạ thưa ông, chúng tôi xin chuyển qua một câu hỏi khác. Hiện nay thì trong cộng đồng có nhiều ý kiến khác nhau về một số vấn đề như là quan hệ với đảng One Nation, hay là việc một số nhóm sinh viên người Việt tổ chức các hoạt động liên quan đến ngày 30 tháng 4. Thì xin hỏi ông là liên danh của ông nhìn nhận những vấn đề này như thế nào?
2: Phần thứ nhất là về One Nation. Thì thưa quý vị, là đảng One Nation á, liên hệ hơn với lại những cái người có quốc tịch của Úc, tức là những cái người có cái quyền để đi bầu. Và thưa quý vị, là chúng ta đương sống ở trong cái xã hội tự do, thành ra cái việc mà tôn trọng cái quyền tự do suy nghĩ của những người khác, đó là cái quyền tối thượng. Đảng One Nation cũng như đảng lao động, đảng tự do và đảng xanh đều có những cái khuynh hướng về chính trị khác nhau, thành ra chúng ta cũng nên tôn trọng những cái khuynh hướng đó. Nhưng mỗi con người của chúng ta có một cái quyền chọn lựa một cái khuynh hướng. Và thưa quý vị, đứng ở trên cái mặt mà là một cái người lãnh đạo cộng đồng, chúng tôi lại càng phải khách quan hơn. Chúng ta lại càng phải nhìn ở dưới một cái góc cạnh là đảng

0: nào sẽ mang lại cái lợi ích thiết thực nhất cho cộng đồng của chúng ta, để từ đó chúng tôi có thể làm việc với họ một cách hiệu quả và mang tới cái lợi ích cho cộng đồng của chúng ta. Còn thưa quý vị, thì với những người trẻ ở Việt Nam mới qua đây học, thì theo tôi suy nghĩ, họ lớn lên ở trong cái xã hội như xã hội cộng sản, thì họ làm sao mà họ biết được những cái giá trị của chúng ta, làm sao biết được những cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, làm sao biết được chúng ta yêu quý nó tới cái mức độ nào. Thì thưa quý vị, cái vấn đề là ở đây chỉ là một số những cái người thiểu số, còn đa số các em đi tới đây họ muốn tìm hiểu về những cái sự quan tâm của chúng ta, để từ đó coi như là tìm cách để mà hội nhập vào với lại cộng đồng người Việt tự do của chúng ta. Thành ra chúng tôi có những cái khuynh hướng khác nhau, chẳng hạn như làm cộng đồng những cái lễ hội hội chợ Tết, thì chúng tôi đều làm sao để mà cho các em thấy rằng cái sự trân quý của chúng tôi với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng ta dùng cái tấm lòng để chúng ta giải thích cho các em. Và các em, mặc dù các em hiện nay không phải là công nhân Úc, nhưng mà có thể các em sẽ trở thành những cái người định cư ở Úc. Các em sẽ tìm hiểu để chúng ta có thể có được một cộng đồng hài hòa, những người đi trước tôn trọng những người đi sau, lắng nghe những người đi sau, và ngược lại những cái người đi sau phải tôn trọng và lắng nghe những người đi trước.
1: Dạ thưa ông, và ông có thông điệp nào ngắn gọn muốn gửi đến cử tri nhân dịp bầu cử sắp đến?
0: Tôi chỉ có suy nghĩ là một cái như vậy thôi. Cộng đồng người Việt tự do của chúng ta thì đã thành lập 50 năm về trước, và chúng ta đã trải qua một cái quá trình rất là dài để học hỏi, để hội nhập vào xã hội Úc, đồng thời cũng giữ được những cái bản sắc, những cái giá trị truyền thống của chúng ta. Chúng ta vẫn là những cái người Việt tự do. Và một cái thông điệp ở trong cái lần tranh cử lần này là quý vị không phải chỉ có đi bầu thôi, mà quý vị kêu gọi con em, gia đình của quý vị, bạn bè của quý vị đi bầu để chọn lựa giữa một cái khuynh hướng là bảo tồn những cái giá trị truyền thống của người Việt tự do của chúng ta, và một bên là không rõ sẽ đưa cộng đồng này đi về đâu.
1: Dạ thưa quý vị, người tiếp theo trong liên danh xây dựng và phát triển là bà Hoàng Hillary Lý.
2: Trước tiên cho tôi xin gửi lời chào chị Thanh Ngôn và đài phát thanh SBS tiếng Việt và toàn thể thính giả đang lắng nghe chương trình ạ. Hiện giờ tôi đang giữ chức vụ phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng người Việt Victoria. Tôi tham gia liên danh với mong muốn là tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng đoàn kết hơn, chuyên nghiệp hơn và có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong xã hội nước Úc ta. Tôi ra tranh cử vì muốn tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, thực hiện những công trình mà liên danh của chúng tôi còn đang thực hiện dở dang, và tiếp tục xây dựng các mối quan hệ đối ngoại và tinh thần phục vụ cộng đồng trong nhiệm kỳ tới.
1: Và như vậy thì nếu mà được cử tri tín nhiệm thì đâu là ưu tiên lớn nhất của bà trong vai trò phụ trách ngoại vụ?
2: Thì tôi mong muốn là xây dựng thêm nhiều chương trình dành cho giới trẻ, để cho các em vừa gìn giữ được văn hóa Việt Nam mà vừa có sự tự tin hội nhập và phát triển tại nước Úc. Chúng tôi cũng và đang xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng để cộng đồng chúng ta có một nơi để mà sinh hoạt tốt hơn. Chúng tôi mong muốn thấy được cộng đồng người Việt Victoria có sự kết nối mạnh mẽ về xã hội chính mạch Úc, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, thanh thiếu niên và lãnh đạo cộng đồng.
1: Và bà có thông điệp ngắn gọn nào muốn gửi đến các cử tri nhân dịp bầu cử sắp tới?
2: Thì mong muốn của tôi đã gửi đến tất cả mọi người, cộng đồng người Việt chúng ta và những người đang lắng nghe chương trình, mình hãy đến bầu cử với một trái tim nhiệt huyết và thành tâm. Lá phiếu của các vị rất là quan trọng. Liên danh của chúng ta lúc nào cũng mong muốn là đem tiếng nói của cử tri và tiếng nói của cộng đồng đến với mọi người và phục vụ cộng đồng tích cực hơn.
1: Dạ thưa quý vị, nhân vật tiếp theo trong liên danh xây dựng và phát triển là ông Trần Quang Thắng. Dạ xin hỏi ông Trần Quang Thắng là lý do vì sao mà ông tiếp tục tham gia liên danh trong kỳ bầu cử lần này ạ?
3: Dạ thưa Thanh Ngôn và khán giả của đài SBS, thì tôi cũng là một người Việt tị nạn được qua Úc đây và được cư mang bởi chính phủ Úc, cũng như là được hưởng những thành quả của cộng đồng. Thì đây là cái thời gian tôi có cái bổn phận để trả lại bằng những cái công việc phục vụ cộng đồng. Trong thời gian vừa qua, sinh hoạt trong cộng đồng, tôi thấy chúng ta còn có thể làm được nhiều.

0: việc hơn nữa, ví dụ như là đoàn kết lại với nhau, hoặc là chúng ta có thể làm minh bạch hơn, rõ ràng hơn, và có thể là mở rộng hơn để mọi người được tham gia nhiều hơn nữa.
1: Và cuối cùng, ông có thông điệp ngắn gọn nào muốn gửi đến cử tri nhân kỳ bầu cử sắp tới ạ?
0: Dạ thì trước hết là tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã luôn yêu thương, đóng góp và đồng hành cùng với cộng đồng trong thời gian qua. Thì đối với tôi thì cho dù chúng ta khác biệt với nhau về quan điểm, về cách nhìn với nhau đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn có thể ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau bằng cái sự tôn trọng nhau, đi về một hướng là gìn giữ cái cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh hơn trong tương lai và cho thế hệ mai sau nữa.
1: Dạ thưa quý vị, tiếp theo trong liên danh xây dựng và phát triển là bà Nguyễn Kim Hương.
2: Chào Thanh Ngôn và quý vị thính giả SBS Tiếng Việt. Tôi là Nguyễn Kim Hương, hiện đang giữ chức vụ thủ quỹ cộng đồng. Lý do tôi tiếp tục ứng cử là rất đơn giản, công việc chưa xong, chúng tôi có hai dự án lớn trước mắt. Một là tu bổ trung tâm sinh hoạt cộng đồng, hai là xúc tiến việc thuê thêm hội quán tại đường Elizabeth ở Richmond. Những dự án này cần sự tiếp nối, cần người đã hiểu rõ từng đồng tiền, từng hồ sơ, từng cam kết với chính phủ. Bỏ dở lúc này là uổng phí công sức của tập thể, vì vậy tôi xin tiếp tục phục vụ đồng hương thêm một nhiệm kỳ nữa.
1: Như vậy thì bà có thông điệp ngắn gọn nào muốn gửi đến các cử tri nhân kỳ bầu cử sắp tới ?
2: Nếu được đồng hương tiếp tục tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ giữ gìn từng đồng tiền của cộng đồng như giữ gìn tài sản của chính gia đình mình. Xin quý vị, bà con, cô chú bác ủng hộ cái liên danh xây dựng và phát triển để chúng tôi cố gắng phục vụ cộng đồng.
3: Và quý vị vừa nghe liên danh xây dựng và phát triển với các ứng viên trình bày về định hướng tiếp nối các dự án cộng đồng, tăng cường minh bạch trong quản trị và mở rộng sự tham gia của thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần trình bày của liên danh Chung sức vì cộng đồng sau ít phút quảng cáo.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
11: Kính mời quý vị lắng nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Tần Thủy Hoàng và Đánh Cờ Tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vân, Bé Bo Bo, Phú Danh và Ngọc Hà trình bày.
12: Cười chi à?

0: xem chốn không rộng.
1: Và thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ sẽ là cuộc phỏng vấn của phóng viên Thanh Ngôn với liên danh Chung Sức Vì Cộng Đồng. Các ứng viên sẽ trình bày quan điểm về minh bạch tài chính, trách nhiệm giải trình trong quản trị cộng đồng và các giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa các thế hệ người Việt tại Victoria.
2: Xin chào bà Thúy Đặng, bà đang là ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria trong kỳ bầu cử sắp tới. Trước tiên, xin bà có thể cho biết là điều gì khiến cho bà quyết định ra tranh cử vào thời điểm này ạ?
3: Trước hết, Đặng Thúy Văn Thơ xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả đang nghe đài SBS và cô Thanh Ngô. Kính thưa quý vị, trong gần 20 năm chuyển đến làm việc ở Melbourne, thì tôi thấy cộng đồng người Việt của chúng ta rất là lớn mạnh và bền vững. Mà gần đây thì Thủ tướng cũng như là những bộ trưởng và những dân biểu thì ghi nhận sự đóng góp quan trọng và lớn lao của cộng đồng người Việt ở nước Úc trong 50 năm qua. Tuy nhiên, khi mà nhìn lại 4 năm vừa qua của cộng đồng người Việt tự do tại Victoria đó, thì tôi thấy còn có những cái tiềm năng mà chúng tôi có thể đóng góp để gắn kết cộng đồng và phát triển mạnh mẽ hơn về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội, có thể mang lại nhiều lợi ích cho quý đồng hương của chúng ta. Vì vậy, khi có cuộc bầu cử của ban chấp hành cộng đồng Victoria, thì liên danh Chung Sức Cộng Đồng chúng tôi cùng tham gia và mong muốn được có cơ hội để góp khả năng cũng như chia sẻ kinh nghiệm và được đồng hành với quý đồng hương để tiếp tục phát triển và phục vụ cộng đồng.
2: Nhìn lại hành trình hoạt động cộng đồng cũng như là hoạt động chính trị nhiều năm, bà cho rằng đâu là dấu ấn lớn nhất của mình và đâu là điều mà bà cảm thấy là chưa đạt như kỳ vọng?
3: Trong nhiều năm hoạt động về xã hội và chính trị thì dấu ấn lớn nhất của mình là lòng tin của đa số quý cư dân ở trong hội đồng thành phố Brisbane nói riêng và của cộng đồng người Việt nói chung qua cái sự minh bạch và trách nhiệm của tôi. Điều mà tôi cảm thấy chưa đạt được đó là chưa có cơ hội để đóng góp khả năng và kinh nghiệm của mình cho cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Vì vậy, đây là lúc mà liên danh chúng tôi cần ra tranh cử để mà có cơ hội góp phần vào trong việc phục vụ cho cộng đồng hiệu quả hơn.
2: Bà vừa nhắc đến minh bạch, thì với vai trò là ứng viên chủ tịch, bà định nghĩa như thế nào là minh bạch trong quản trị cộng đồng và làm sao để mà đồng hương có thể nhìn thấy điều đó trong thực tế thưa bà?
3: Thì đối với chúng tôi, minh bạch chính là trách nhiệm của một người lãnh đạo phải công khai những cái thông tin, kế hoạch, ngân sách, những cái sự chi tiêu một cách rõ ràng, không có để cái sự mập mờ mà tạo ra nghi ngờ và cái mất lòng tin. Thì trong cái thời gian tranh cử này, mọi hoạt động cũng như đường hướng và tiền quỹ được đồng hương đóng góp cho liên danh Chung Sức Vì Cộng Đồng đều được đăng chi tiết rõ ràng trên trang mạng xã hội của chúng tôi. Một điều khác về minh bạch đó là cái sự quyết định. Thì liên danh của chúng tôi trong thời gian qua làm việc với nhau đều tôn trọng sự khác biệt và đối thoại trong cái sự tương kính cũng như là giải thích những cái lý do nếu mà có ý kiến trái chiều. Chúng tôi quyết định dựa trên những cái lợi ích chung, không có vì một cái lợi ích riêng hay là một phe nhóm nào.
2: Liên quan đến những tranh luận gần đây quanh việc một số nhóm học sinh, sinh viên người Việt tại Úc đã kỷ niệm ngày 30 tháng 4, thì liên danh của bà nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa bà?
3: Theo tôi, với hành động của một số sinh viên du học tại Victoria trong cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 là một sự kích động, thiếu hiểu biết và thiếu sự tôn trọng đối với cộng đồng người Việt tự do. Riêng về cá nhân tôi thì đã viết thư cho các hội đồng thành phố mà có công nhận cờ vàng như là Yarra, Maribyrnong, Dandenong, Brisbane và với ngài thị trưởng của Melbourne để bày tỏ cảm nghĩ và sự tổn thương của cộng đồng người Việt tự do về ngày 30 tháng 4. Và yêu cầu ông hãy là can thiệp với chính quyền để mà không có gây thêm cái tổn thương cho người, cộng đồng của người Việt trong cái ngày 30 tháng 4. Liên danh Chung Sức Vì Cộng Đồng, chúng tôi kêu gọi các cháu đang được đi du học mà có những cái hành động quá khích như vậy thì nên nghĩ đến công lao và tôn trọng cha mẹ của mình cũng như tôn trọng bản thân bằng cách hành động văn minh hơn, biết tôn trọng quá khứ của người Việt tị nạn và quý trọng tương lai của bản thân.
2: Thưa bà, hiện nay trong cộng đồng có nhìn nhận là thế hệ trẻ khó lòng mà kết nối được với các thế hệ đi trước. Thì nếu như liên danh của bà đắc cử thì sẽ có những hành động cụ thể nào?
3: Chúng tôi nhận thấy một cộng đồng không thể bền vững nếu mà thiếu những cái hoạt động dành cho thế hệ trẻ. Thì liên danh Chung Sức Vì Cộng Đồng của chúng tôi có những người trẻ như là Nikki Trần, Cindy Mai, Minh Lê và Phạm Văn Lộc. Những người mà họ sẽ có một cái nhịp cầu để kết nối với tuổi trẻ thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái hoạt động

0: và những cái sinh hoạt cần thiết để mà kết nối với tuổi trẻ. Và điều quan trọng là chúng tôi sẽ lắng nghe cái ý kiến của các em, và chúng tôi sẽ tạo những cái hoạt động nó thích hợp với những cái ước muốn của các em nhiều hơn là ước muốn của chúng tôi. Và chúng tôi lắng nghe thì các em sẽ thấy cái sự quan trọng của các em. Và khi các em mà thấy cái sự đóng góp của các em nó quan trọng á, thì đó là cái sự gắn kết các em lại với nhau. Từ một người cảm thấy gắn kết với cộng đồng thì bạn bè của họ cũng sẽ gắn kết với cộng đồng ha.
1: Một câu hỏi khác liên quan đến vấn đề chính trị hiện nay, thì hiện trong cộng đồng cũng có những ý kiến khác nhau về đảng One Nation. Xin hỏi bà là lập trường của Liên Danh Chung Sức Vì Cộng Đồng về vấn đề này là như thế nào ạ?
0: Theo tôi thì lập trường chính trị là quan điểm cá nhân của mỗi người, cho nên tôi không thể nào trả lời cho Liên Danh được. Nhưng mà với riêng tôi á, thì cái tên đảng One Nation rất là hay và rất là đoàn kết, nhưng thật sự đảng One Nation mang một cái sự kỳ thị và chia rẽ rất là rõ rệt. Có hai điều mà tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất, One Nation đang sống trên nước Úc mà không công nhận người thổ dân trong hiến pháp, thì đó đâu có khác gì một cái chính sách độc tài. Thứ hai là Úc là một đất nước đa văn hóa, và cái sự lớn mạnh ngày hôm nay là do sự đóng góp của những sắc dân khác nhau, mà trong đó có người Việt của chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ chọn lựa cho quyền lợi của tôi là một người Úc gốc Việt da vàng.
1: Và một thông điệp gửi đến cử tri trước kỳ bầu cử sắp tới thì bà sẽ nói điều gì ạ?
0: Trong gần 50 năm nay thì quý ban chấp hành trong cộng đồng người Việt đã xây dựng một cái nền tảng rất là vững chắc. Cho nên bây giờ cộng đồng của chúng ta cần có những người trẻ để mà tiếp nối và phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là quan tâm về vấn đề xã hội là một cái điều cần thiết để mà thay đổi. Và Liên Danh của chúng tôi luôn luôn muốn đóng góp, muốn có những tuổi trẻ tiếp nối để mà phát triển cộng đồng cũng như là phục vụ cho cộng đồng hữu hiệu hơn.
1: Thưa quý vị, chúng tôi đang thực hiện loạt phỏng vấn các ứng viên tham gia kỳ bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030. Và ứng viên tiếp theo là ông Lê Minh.
2: Xin chào chị Thanh Ngôn, chào khán thính giả của đài SBS.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp rồi tham gia các tổ chức xã hội, thì ông nghĩ là những cái kinh nghiệm đó có thể đóng góp như thế nào cho vai trò phó chủ tịch ngoại vụ nếu mà mình đắc cử?
2: Khi mà tôi điều hành những công ty của mình đi, công ty kiến trúc cũng như là công ty xây dựng, hoặc là tham gia vô những cái hội cộng đồng, lúc nào mình cũng cảm thấy cần một cái nền tảng nào đó cho nó tốt. Ngoài ra mình phải có những cái chiến lược, những cái chương trình nào đó để mà đào tạo nhân viên cho nó tốt. Thì ở trong cộng đồng của mình cũng vậy, mình nên có một cái tâm, một cái kết cấu nào đó mà tốt cho cộng đồng, thì sau đó mình sẽ có những cái chương trình nào đó để phát triển cho cộng đồng tốt hơn.
1: Và ông muốn gửi thông điệp gì đến các cử tri trước kỳ bầu cử sắp tới?
2: Tôi chỉ hy vọng là đồng hương của mình tìm hiểu rõ tất cả những cái thông tin mà mình đã đưa ra, tìm hiểu những cái quan điểm, những cái nguyên tắc, những cái cách làm việc chuyên nghiệp của Liên Danh của mình. Thì hy vọng đồng hương, các cô, chú, bác, anh chị em hiểu được điều đó mà bầu cho mình vậy thôi.
1: Thưa quý vị, ứng viên tiếp theo sẽ là bà Mai Thúy Hằng.
3: Dạ, xin chào cô Thanh Ngô và những khán giả của đài SBS. Trong Liên Danh thì công việc của tôi là quản lý tài chính và giám sát tình hình tài chính của các sự kiện, hoạt động gây quỹ và các khoản tài trợ. Tôi cũng là người có trách nhiệm chuẩn bị về các báo cáo tài chính định kỳ. Mặc dù tôi từ nhỏ đã đến Úc, tôi chưa bao giờ quên cái gốc nguồn Việt của mình. Tôi luôn cảm thấy có một sự kết nối rất là mạnh với cộng đồng người Việt. Tôi tham gia tranh cử vì mong muốn được đóng góp một phần nào đó cho cộng đồng, để cho mình càng ngày càng xây dựng một cái cộng đồng mạnh mẽ hơn và phát triển hơn.
1: Được biết, bà là một người có nền tảng tài chính, quản trị doanh nghiệp và kinh nghiệm điều hành trong lĩnh vực home care. Dạ. Thì nếu như mà Liên Danh được tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới, thì ưu tiên của bà trong công tác quản lý tài chính sẽ là gì ạ?
3: Nếu được đắc cử, tôi sẽ cải thiện cách làm báo cáo tài chính minh bạch hơn, rõ ràng hơn và để cho đồng hương dễ hiểu hơn.
1: Và một cái thông điệp ngắn gửi đến các cử tri trước kỳ bầu cử sắp tới, bà sẽ nói điều gì ạ?
3: Tôi rất là mong muốn cử tri dành một chút thời gian nhìn lại cái báo cáo tài chính 2025 có đăng trên mạng Facebook Chung Sức Vì Cộng Đồng vào ngày 21 tháng 5. Khi mà mình đọc báo cáo đó thì mình đặt cái câu hỏi với một con số 377.000 và được ghi lại là xài trong nước Úc, thì như vậy có minh bạch hay không, có rõ ràng hay không, và đồng hương có hiểu cái khoản đó xài về gì. Thì nếu như mà câu trả lời

0: người là không, thì tôi xin quý đồng hương hãy đi bầu cử vào ngày 28 tháng 6 và bầu cho liên danh số 2, Chung sức vì cộng đồng, để cho liên danh có cơ hội cho quý đồng hương thấy được một cái báo cáo tài chính minh bạch, dễ hiểu là như thế nào.
1: Thưa quý vị, ứng viên tiếp theo là ông Phạm Văn Lộc.
2: Thưa chị, thưa quý thính giả đài SBS, kính thưa quý đồng hương, tôi tham gia liên danh Chung sức vì cộng đồng với vai trò ứng cử viên thư ký. Quyết định ra tranh cử của tôi xuất phát từ lòng mong muốn được đóng góp những học hỏi chuyên môn và kinh nghiệm làm việc với cộng đồng mà tôi đã tích lũy hơn 20 năm qua. Là một người Việt tị nạn đã gắn bó với cộng đồng nhiều năm, tôi tin rằng đã đến lúc mình cần đóng góp nhiều hơn. Thay vì đứng bên ngoài quan sát, tôi mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết hơn, minh bạch hơn và hoạt động hiệu quả hơn.
1: Thưa ông, nếu như liên danh được tín nhiệm trong nhiệm kỳ mới thì ông mong muốn là đóng góp cụ thể điều gì?
2: Tôi muốn tập trung vào việc nâng cao chất lượng quản trị của ban chấp hành và truyền đạt thông tin đến đồng hương một cách đầy đủ, giảm thiểu tranh chấp và củng cố niềm tin của cộng đồng hương đối với ban chấp hành. Bên cạnh đó, tôi mong muốn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các hội đoàn, các thế hệ, các thành phần trong cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào sinh hoạt của cộng đồng, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị mà cộng đồng người Việt tị nạn tại Victoria đã dày công xây dựng trong nhiều thập niên qua. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm, lắng nghe và liên kết để đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng trong 4 năm tới.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi là các chia sẻ từ hai liên danh tham gia kỳ bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030. Các ứng viên đã trình bày quan điểm và ưu tiên của mình liên quan đến công tác quản trị, minh bạch, kết nối cộng đồng và vai trò của thế hệ trẻ. Và SBS Việt ngữ chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị diễn biến của cuộc bầu cử trong các chương trình sắp tới. Và bây giờ chúng ta sẽ vẫn còn một chuyên mục cơm áo gạo tiền trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng mà trước tiên thì mời quý vị dành ít phút cho phần quảng cáo.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
8: SBS Kick Off.
9: A new music station celebrating football anthems from around the world.
10: It's time for Africa.
8: It's live now
9: on DAB Radio, the SBS audio app,
8: online and SBS on demand.
11: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
3: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục cơm áo gạo tiền. Tiếp theo chương trình cơm áo gạo tiền lần trước thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp về vấn đề phức tạp sau khi ly hôn. Một trong những vấn đề phức tạp nhất sau khi ly hôn là tài sản ở nước ngoài, đặc biệt là tại Việt Nam. Và nhiều gia đình có nhà đất, tiền bạc hoặc tài sản đầu tư ở Việt Nam nhưng lại đứng tên cha mẹ, anh chị em hoặc người thân khác. Không ít người tin rằng nếu tài sản không đứng tên mình thì sẽ không bị đưa vào tranh chấp khi ly hôn ở Úc. Tuy nhiên, điều mà tòa án Úc quan tâm không chỉ là tài sản này đứng tên ai, mà là nguồn gốc tài sản đó được hình thành như thế nào. Và những vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào thì mời quý vị cùng Bích Ngọc tìm hiểu trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này.
10: Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả đang theo dõi tiết mục Cơm áo gạo tiền. Trong tuần trước, chúng ta đã cùng gặp gỡ với luật sư trưởng Vũ Đặng, Principal Lawyer, đến từ công ty MEL, để cùng nói về tiền bạc khi ly hôn ở Úc. Trong tuần này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chủ đề này và sẽ tập trung vào câu hỏi tài sản ở Việt Nam hay là tài sản ở nước ngoài có thể bị đưa vào phân chia sau khi ly hôn hay không, cũng như những nghĩa vụ khai báo tài chính bắt buộc và nghiêm ngặt ở Úc.
12: Thì rất là nhiều người họ đặt ra cái câu hỏi đó là họ không biết là cái bên kia họ có đứng tên hay là có những cái tài sản nào ở nước ngoài, cụ thể là ở Việt Nam chẳng hạn. Làm cách nào để mà mình có thể bảo vệ cái quyền lợi của mình khi mà cái người chồng hay cái người vợ cũ của mình có những cái nguồn tài sản riêng, yêu cầu được phân chia những cái tài sản đó?
13: Điều đầu tiên đó, để anh giải thích về cái khái niệm này thì nó cũng là áp dụng cho những cái người mà người ta có tài sản để người ta biết. Luật pháp của nước Úc, tôi khi nào tôi có đóng góp vào thì tôi mới được quyền claim, đi ra tòa án và claim xin một phần cái tài sản của người khác được. Điều đó phải chứng minh bằng thực tế nộp affidavit lên tòa. Thì bây giờ anh giả sử là hai vợ chồng này thông thường là cái mối quan hệ mà theo anh thấy là dài lâu đó, thì cái việc đóng góp này nó dễ liên hệ lắm. Anh nói ví dụ, tôi trong thời gian tôi lập gia đình xong rồi tôi làm tôi có tiền và tôi mua tài sản ở Việt Nam, thì thực chất cái tiền đó đó, cái tiền mà em có đó đó là từ cái quan hệ của vợ chồng trong hôn nhân tạo ra. Thì cái tài sản ở Việt Nam đó, cho dù em có đứng tên con và gia đình của em, anh chị của em, cha mẹ của em, thì tài sản đó nếu được nộp bằng chứng rõ ràng cho tòa án thấy rằng là cái tiền đóng góp để mua tài sản đó là từ tiền của hôn nhân, thì tòa án sẽ công nhận cái phần của cái người vợ hoặc là người chồng bên kia có phần ở trong đó. Để cái câu hỏi thứ hai em hỏi là làm sao để tôi biết được những cái việc đó, thì chúng ta trả lời như thế này. Ở trong luật pháp của nước Úc đó, đây là một cái quy định bắt buộc phải có. Nghĩa rằng là không phải là em nói là ô tôi mang cái hồ sơ của cái người này đi ra tòa là em mang ra tòa liền ngay lập tức. Không phải như vậy. Mà tòa án nó phải không vào một cái quá trình

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Cái yêu cầu đó nó gọi là full and frank financial disclosure, nghĩa là tôi tiết lộ thông tin tài chính của tôi đầy đủ và thành thật. Đó là cái từ nó ý nghĩa như vậy. Nghĩa là luật sư bên kia, người ta sẽ gửi một cái lá thư đó ra, người ta yêu cầu như thế này. Trong lá thư đó thì thông thường anh gặp nó sẽ là như thế này: phải cung cấp tax assessment. Thì tax assessment đó, em biết là cái khai thuế của mình nó gồm hai phần chứ không phải một phần nha. Nghĩa là nó có một cái tờ là của cục thuế đó, nói là ví dụ như năm nay em làm 5 đồng và em đóng 50 cent, đúng không? Thì cái đó nó gọi là tờ assessment. Nhưng mà trước đó nó có một cái form nó gọi là tax return. Thì cái form đó, đó nó quan trọng á, là tại vì ở trong cái form đó người ta sẽ thấy được là tất cả những cái tiền claim và tất cả những cái thu nhập của một người trong 3 năm. Trước đó, trước cái ngày mà em tranh chấp, 3 năm đó là phải cung cấp cái đó ra. Cả những cái tài sản, những cái bank statement nào có chung và riêng, cung cấp tất cả các tài sản nào đã có tại nước ngoài và tại Úc. Đó là một cái trách nhiệm luật pháp mà mỗi bên phải cung cấp cho nhau. Thì bây giờ nó sinh ra cái việc rằng là em sẽ hỏi rằng là ô, nếu như mà bên kia lỡ như người ta không cung cấp thì sao? Thì vấn đề là anh thấy nó có hai mặt của cái việc đó. Mặt thứ nhất, có thể cái hôn nhân của em quá ngắn ngủi và em trong thời gian hôn nhân em không có biết người kia có tài sản gì ở Việt Nam, đúng không? Tại vì nó quá ngắn ngủi. Anh thấy ví dụ như có những trường hợp anh làm, anh thấy là visa hôn nhân gì đó có chừng 1-2 năm là xong. Thì em không có cơ hội để em biết được là người kia có những cái tài sản bí mật ở Việt Nam. Nếu người ta biết được cái việc đó thì người ta khi làm cái financial disclosure gửi cho luật sư của em, người ta sẽ không cung cấp những thông tin đó. Cái trách nhiệm của cái luật sư bên này, hoặc là em có thể dùng một cái nguồn khác để em biết có tài sản như vậy, hoặc là em sẽ không biết. Nếu như em biết được là cái người kia có tài sản ở những cái nơi nào đó, cái người luật sư của chúng ta phải viết cho luật sư bên kia, nói là ví dụ như tôi biết, anh biết là bạn có một cái tài sản ở nhà ở một cái tỉnh, một cái gì đó ở Việt Nam và bạn đã không có thông báo cho việc này. Và trách nhiệm của tòa án là phải thành thật khai báo cho việc này. Nếu như bạn không khai báo thì hậu quả như thế nào? Thì cái người luật sư bên này đó, khi người ta nộp hồ sơ rin ra tòa đó, người ta sẽ báo cáo cho tòa biết là cái người này đã không khai báo một cách thành thật và đây là bằng chứng. Và nếu như tòa án công nhận cái bằng chứng đó, tòa án sẽ phạt cái người kia, và nhất là cái người luật sư ở phía bên kia, là tại vì anh là luật sư, anh biết là cái trách nhiệm mà cung cấp financial disclosure phải là một trách nhiệm thành thật. Cho nên đó, lúc nào anh làm với khách đó, anh luôn luôn, khách mà gửi tất cả những cái thông tin về bank này em ha, tiền rồi nhà rồi xe rồi cái gì đó, là anh phải coi, và sau đó anh hỏi rằng là bạn còn cái gì không, mình là luật sư của bạn, bạn cần phải nói cho mình biết là cái này đã hết chưa. Và nếu, tất nhiên là ví dụ như có những bạn sẽ đến nói thật cho anh là không, anh, em có một cái nhà ở bên Việt Nam mà em nghĩ là bên kia không có biết, là em không có muốn cung cấp những cái thông tin này. Thì anh sẽ nói rằng là bây giờ em nói cho anh thì tất nhiên là anh không có đi nói cho bên kia biết như vậy, nhưng anh nhắc nhở em là trách nhiệm của chúng ta là phải khai cái này cho thành thật. Nếu như em không khai thành thật cái này mà lỡ như để cho luật sư bên kia họ biết được là nó hơi phiền. Hoặc là luật sư bên kia khi mà họ biết được đó, họ sẽ gửi một lá thư cho mình nè. Họ nói là à, có cái nghĩa tài sản này bạn chỉ có thông báo. Thì lúc đó mình sẽ quyết định là mình phải có khai hay không. Và nếu như cái việc đấy mà anh đi hỏi phía bên này là em có một cái nhà đó, luật sư nói như vậy, luật sư bên kia nói như vậy có đúng hay không, thì mình phải khai. Đây là một cái bổn phận chúng ta phải khai. Và chúng ta quyết định là cái gì khai, cái gì không khai. Thì chỉ khi nào có thể rằng em chắc chắn rằng là cái người vợ hoặc cái người chồng bên kia không có biết cái tài sản đó, em, sự chọn lựa của em là không khai. Và em chấp nhận cái rủi ro rằng là nếu mà bị phát hiện thì tòa án nó sẽ phạt mình trong cái việc này. Tại vì khi mà em sống trong một những cuộc hôn nhân mà nghĩ là 15-20 năm á, thì thường là em sẽ biết. Tại vì cái người chồng, cái vợ mình nó giao dịch thì em sẽ biết, đúng không? Có thể là em không có những cái giấy tờ, là tại có thể người ta không có đưa giấy tờ cho em, nhưng em biết nó ở đó. Thì em có thể thuê những thám tử tư hay cái gì.

0: gì đó. Em đi đến nơi đó, em xác định những cái việc đó và em tạo thành cơ sở, và em nói luật sư của mình, nói luật sư phía bên kia đó là bạn đã công khai thành thật và đây là bạn đã làm sai trách nhiệm của tòa án, và chúng ta biết được tài sản của nhau để mà chúng ta đem ra tòa chúng ta xử lý.
1: Dạ vâng, rất là hay và thú vị. Tất nhiên là khi mà chúng ta bước vào một cái mối quan hệ tình cảm nào, chúng ta cũng mong muốn là nó sẽ đi đến cái kết quả tốt đẹp rồi. Nhưng mà ngay cả khi cái hôn nhân nó đang còn cơm lành canh ngọt á, thì mọi mỗi người chúng ta có nên chủ động chuẩn bị tài chính cho cái tình huống xấu nhất không, thưa anh Vũ Đành? Thì trong cái kinh nghiệm làm hành nghề luật sư của anh ấy, thì anh thấy là cái điều gì quan trọng nhất mà chúng ta cần chuẩn bị cho cái vấn đề tài chính của mình trong hôn nhân?
0: Nói về giá trị của người Việt mình đó, nếu như ngay từ đầu đó, nhất là cái thời ví dụ như cha mẹ anh trở lên, thì người ta thường là không có quen ký kết rạch ròi về tài chính. Tại vì nếu mà mình đụng tới cái việc đó đó, cái người vợ và người chồng, nhất là thế hệ ba mẹ của anh đó, cảm chị anh thấy là một số cặp vợ chồng người ta cũng rất là dị ứng khi mà người vợ mang cái hợp đồng tài chính, nói là thôi bây giờ mình rõ ràng về tài chính và mình ký tài chính với nhau rõ ràng, để lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta không phải tốn tiền cả trăm ngàn đô la luật sư để cãi. Mới đầu thì anh nghĩ rằng là lúc nào chúng ta cũng phải cần phải chuẩn bị tất cả mọi thứ về tài chính để lỡ có chuyện gì xảy ra chúng ta làm. Nhưng mà sau khi anh sống một thời gian dài rồi đó, thì anh nhận thấy rằng là cái việc đó nó phải nên tính toán theo từng trường hợp cụ thể như thế này. Anh phân ra hai trường hợp. Có những người đó anh thấy rằng là họ sống không cần tiền của người khác, hoặc là tôi sống vì tình yêu thật sự tôi dành cho người này. Nếu như tình yêu thật sự không xảy ra đó, tôi có thiệt chút xíu nó cũng không sao cả. Tôi thấy rằng là đối với tôi không quan trọng. Anh thấy là có một số ít người người ta có tính đó. Bởi vì khi mà em đề nghị ra cái sự rạch ròi về tài chính với partner của em đó, có thể em gặp một ảnh hưởng một chút về tình cảm. Cái chuyện đó là chuyện, nhất là cái thế hệ lớn mà chưa có quen với hợp đồng tài chính đó, thì anh thấy là cái việc đó sẽ bị ảnh hưởng đó. Thì chúng ta sẽ không bị cái rủi ro đó. Nhưng cái người đó khi mà chấp nhận là không rạch ròi về tài chính đó, thì người ta sẽ gặp cái rủi ro là nếu như lỡ như mà hôn nhân của tôi mà có vấn đề gì đó thì tôi có phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà cái người đó có thể là, đó là một anh có thể trong anh gặp những cái người phụ nữ họ bản lĩnh hay như thế nào đó, họ không cần tiền, họ thiệt thòi một chút, họ yêu là yêu mình và họ không cần cái tiền đó. Cho nên những cái người đó thiểu số như vậy, lời khuyên của anh là bạn đừng làm gì hết và bạn cứ sống cho thật của bạn. Nếu tới lúc đó tới chia như thế nào đó thì khi mà em làm như vậy đó, nó sinh ra được một cái việc đó là em nhẹ đầu, em sống hết cho tình cảm của mình. Tình cảm không được thì thôi, em là một người có bản lĩnh, em kiếm tiền ra được, không thiếu tiền này nó không sao đó, em tạo ra sự nghiệp lại. Đó là một phần, nhưng một đại đa số có thể là không như vậy. Lời khuyên của anh đó là như những bạn mà từ Việt Nam đi qua, và lỡ như cái người chồng ở bên này anh rất là hay gặp, thì anh làm nhiều lắm, anh làm rất là nhiều hợp đồng tài chính. Em có những cái người chồng người ta đã có tài sản sẵn bên này, hoặc là từ cái hôn nhân trước đó người ta có rồi, và người ta yêu cầu cái người vợ mới là phải ký hợp đồng tài chính để phân chia cái tài sản này là của họ. Nếu mà ký như vậy đó, các bạn đó phải luôn luôn phải nhớ là mình ký cái gì và phải giữ cái tờ giấy đó, em đã ký cái gì và em đồng ý những cái gì. Và tại vì khi em ký như vậy là có luật sư của em làm chứng, và em không thể nào đi ra tòa em nói đâu. Đó, tại vì lúc đó em ký không biết tiếng Anh, em không hiểu gì hết. Cái đó không phải, là tại vì hợp đồng tài chính phải có luật sư giải thích, luật sư chứng nhận cho em thì mới được. Cho nên là không thể nào giải thích nói rằng là ồ tôi ký mà tôi không biết gì hết, thì điều đó có nghĩa rằng là khi em đi ra tòa sau này lỡ có chuyện gì xảy ra đó, em không có đòi được cái phần đó, là vì hợp đồng tài chính đã ký rồi. Bên kia người ta sẽ đem hợp đồng tài chính ra, người ta nói rằng là đấy, bên này đã ký lúc tôi qua, là người ta đã ký hợp đồng tài chính rồi, đã đồng ý là đây cái nhà của tôi và không chia gì hết rồi. Anh gặp cái trường hợp này rất nhiều, là tại vì em biết không, là tình trạng hiện tại đó là visa lấy PR theo dạng tự do một mình độc lập rất là khó, cho nên cái số lượng mà lấy theo

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Đó. Và các bạn ngăn chặn cái người kia không được bán tài sản một mình. Tại vì họ đứng ra một mình. Đó là cách bảo vệ các bạn. Và một cách thứ hai đó, thì anh nghĩ là nó không có hại. Bất cứ khi nào mà các bạn hùng tiền, hoặc là các bạn bỏ, hoặc là các bạn contribute tiền vào trong tài sản, trong cái tài sản chung của hai vợ chồng đó, thì anh khuyên các bạn là nên giữ giấy tờ lại. Ví dụ như em gửi tiền, em thường mua nhà, ví dụ em đóng 100.000 tiền deposit cộng vô đi. Các bạn đừng làm cái đó mà không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh là bạn bỏ vô. Tại vì khi mà em giữ, em làm cái việc đó cho một cái người partner của em và em giữ cái tờ giấy đó đó, thì nó không ảnh hưởng gì tới quan hệ của hai vợ chồng cả. Em chỉ giữ cái tờ giấy đó cho em thôi. Em phòng thân em giữ cho em thôi. Thì em giữ những cái tờ giấy đó. Ví dụ như ngày hôm nay, ba mẹ của tôi chuyển cho tôi 100.000 đô la tiền trợ cấp hoa, tiền trợ cấp người thân, 98.000, luật pháp Việt Nam nó cho phép em làm như vậy. Tôi chuyển vô đây 98.000 tiền trợ hôn nhân, và sau đó tôi dùng cái 98.000 này tôi chuyển vô tài khoản của người chồng tôi. Và trong cái chuyển đó đó, em cần phải ghi cái description là đây là contribution của em vào trong nhà, để cho lỡ có chuyện gì xảy ra đó, em lấy cái bản đó ra và em show rõ ràng là cái description này nè, đây là cái tiền tôi đóng góp vô nhà. Còn có những người đó, tại vì anh thấy rất là nhiều em là các bạn, bởi vì là các bạn không, một là không có rành về luật ở bên Úc, cái thứ hai là các bạn lúc đó không có nghĩ gì hết á, chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ đóng góp như vậy để tôi chứng minh cho bộ di trú thấy rằng là tôi có sự đóng góp về tài chính với cái người chồng bảo lãnh cho tôi, cho nên là tôi sẽ có cơ hội để tôi có visa. Nhưng mà khi mà không có vấn đề gì hết á, thì anh biết ra là nói với anh đó là em chuyển nhưng mà em không có ghi cái gì hết á, giấy tờ bây giờ em không còn gì hết. Mà em biết không, luật pháp nước Úc đó nó tốt, nhưng luật pháp nước Úc là luật pháp dựa trên bằng chứng, chứ không phải là luật pháp dựa trên cái lời em nói ở tòa. Cho nên cái bằng chứng của các bạn càng tốt chừng nào thì nó sẽ giúp đỡ cho tòa án xác định rằng là cái sự đóng góp của mỗi người nó sẽ rõ ràng như thế nào. Phải. Cho nên anh cái lời khuyên đó, đi qua mà các bạn không có đóng góp gì nhà hết, các bạn chỉ ở nuôi con, các bạn xây dựng nhà, các bạn làm gì đó, thì tất nhiên là mình sẽ không có giấy tờ gì mình chứng minh, thì cái đó chứng minh rất là dễ, đúng không em? Là tới tòa là tôi nuôi con trong thời gian rất dễ. Nhưng nếu như các bạn có sự đóng góp lớn về tiền bạc đó, các bạn nên giữ cái bằng chứng mà sự đóng góp đó của các bạn riêng cho các bạn, để lỡ có chuyện gì đó các bạn sẽ đem cái bằng chứng đó ra tòa để chứng minh là đây sự đóng góp của các bạn. Bởi vì tòa án nước Úc đó, người ta công nhận sự đóng góp của nhau, cho nên nó sẽ làm cho cái cây của bạn dễ, và làm cho cái người luật sư khi mà người ta viết affidavit để giải trình và nộp cho bằng chứng cho tòa án nó cũng dễ dàng hơn. Khi mà có nhiều tài sản á, anh có một cái lời khuyên cuối cùng dành cho nhiều là anh cũng đã gặp nhiều rồi em, là có những người đó tranh chấp sống với nhau có 2-3 căn nhà, 3-4 căn nhà, và không hề ký bất cứ một cái hợp đồng tài chính gì hết, và tới khi hòa cãi nhau là tốn rất là nhiều tiền luật sư để cãi. Cho nên anh khuyên các bạn là các bạn nên lúc đó khi mà hai vợ chồng còn vui vẻ với nhau đó, các bạn nên nói với bên kia là các bạn ký, để nó phân rõ ràng ra là cái sự đóng góp của bên nào như sao, thì cái điều đó nó giúp đỡ rất là nhiều đó.
3: Xin được cảm ơn luật sư Vũ Đặng là Principal Lawyer từ công ty luật Emir.
2: Cảm ơn em, cảm ơn thời gian cho em.
3: Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cờ Máu Gạo Tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
4: Và quý vị vừa nghe những vấn đề phức tạp nhất khi ly hôn do luật sư Vũ Đặng trình bày. Như quý vị thấy, ly hôn không chỉ là dấu chấm hết của một mối quan hệ mà còn kéo theo hàng loạt vấn đề pháp lý và tài chính mà nhiều khi chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Hy vọng quý thính giả nghe đài có thể có thêm kiến thức luật pháp cho bản thân mình, hoặc có thể chia sẻ cho những người quen để chúng ta đều có thể biết cách bảo vệ quyền lợi của mình khi cần. Chuyên mục Cơm Áo Gạo Tiền của chúng tôi phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Quý vị có thể tìm lại toàn bộ nội dung chương trình trên website của SBS Tiếng Việt, cũng như trang Facebook, Instagram và YouTube SBS Vietnamese. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt.

Ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.